razbacali školj i tisuće kćeri, gromača istina. Noćas ćemo zemlju o materi reći, nosimo ti zgrozje srce u kašeti i svake će loze krv rumena teči.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: može ništa učinija. I pročulo se je za me. Ali to su sve bile jako teške muke.
1: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: I'm Ed Sheeran.
4: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Kjes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije i nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. Filmska radionica zajednice Talijana Mali Lošinj predstavila je novi kratki film pod nazivom Il Tesoro, odnosno Blago. Film su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paola Liparija. Projekt predstavlja spoj edukacije, kreativnosti i timskog rada mladih autora. Kroz radionicu su sudionici prošli sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film je dostupan na službenoj Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. A osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Ona će se održati u četvrtak 21. svibnja. Cilj ove akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Program uključuje edukativnu šetnju u lošinjskim ulicama pod vodstvom Vedrana Vukotića te humanitarni štand na Trgu Republike Hrvatske na kojem će se prodavati učenički radovi. Organizatori pozivaju građane da podrže akciju i uključe se u ovu vrijednu humanitarnu priču u četvrtak 21. svibnja, a više o toj temi i sutra u programu našeg radija.
0: Vrijeme i promet.
2: Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čvorova u noći i ujutro. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati. To su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Dobro jutro uz Radio Lošinj.

Jelenčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke obale i baš od daleke obale.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Velerive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

0: Sreda mi je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
3: Ubojice iz Drniša određeni jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na...
2: Ubojici iz Drniša određen je jednomjesečni istražni zatvor. Smrt mladog maturanta potresla je cijelu zemlju. Ogorčeni građani mirno će večeras prosvjedovati i u Drnišu. A grad se jučer stugom oprostio od nesretnog mladića. Aleksandra Funes.
4: Luka Milovac, 19-godišnji maturant kojega je prije 4 dana ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić, pokopan je na Drniškom gradskom groblju Sveti Ivan. U srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, održana je komemoracija. Posebno potresna jer kraj tjedna koji čekaju svi maturanti, Luka neće dočekati. Njegova razrednica Ivana Grabić-Marin.
5: Radovala sam se petku, jer su me prošli petak poklonili kao razrednici majicu i s nestrpljenja sam čekala upravo ovo što čeka svaki nastavnik, što čeka svaki maturant, što čeka svaki roditelj kad ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi životni put. Petka nema.
4: Tim za psihološku pomoć danas stiže u tu srednju školu. Resorni ministar Radovan Fuchs.
6: To je tim od 5 osoba, stručnjaka naravno, da se osigura i da učenici iz škole koju je pohađao, nažalost, nesretno stradali njihov kolega, mogu bez prevelikih poteškoća završiti razred, maturirati.
4: A ubojica Kristijan Aleksić gotovo 2 sata aktivno se branio na ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Tereti ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja, Županijska državna odvjetnica Maja Dogan.
7: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
8: Je li priznao djelo?
7: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
4: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, a Općinski sud u Šibeniku za to još nije odredio raspravu. Na pitanje zašto tada nije tražen istražni zatvor za Aleksića, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
9: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocijenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocijenili. Očigledno, to tako ocijenili, prijedlog nije niti postavljen.
4: Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. O tome je izjavu dao i premijer Andrej Plenković.
10: Naravno da je nadzor potreban i zahtjeva da se rasvijetli da li je tu bilo određenih propusta, je li to državno odvjetništvo, je li to sud, je li to neka druga institucija.
4: Jučer su u Šibeniku i Zadru održani mirni prosvjedi, 19 minuta šutnje za Luku, uspomen na njegovih 19 godina života.
11: Svi toliko razočarani sa sustavom koji zaista ne štiti ljude i kad dođe do ovakve tragedije onda se svi dignu na noge, ali to je prekasno.
12: Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto ovo moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti.
4: Večeras u 19 sati građani će se okupiti na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladića i mirnim prosvjedom upozoriti na sporost sustava.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi čovjek Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja, doznaje HRT. Tužiteljstvu su prijavljene zloporabe s korištenjem službenog automobila, dnevnicama i putnim kartama. Zlatko Mateša oglasio se sinoć priopćenjem.
3: Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan jučer, a sva dokumentacija koja se odnosi na Matešina putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Sinoć se na svojem profilu na Facebooku oglasila i Blanka Mateša. S obzirom na to da mi se nanosi golema šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, napisala je u kratkoj objavi.
2: SDP i Možemo uskoro počinju dvomjesečnu kampanju u kojoj će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić održat će u 11 sati konferenciju za medije na Markovu trgu, na kojoj će predstaviti zajedničku kampanju koju su nazvali Plenkovićeva inflacija. Biće usmjerena na rast životnih troškova, cijena hrane, stanovanja i režija, te na posljedice koje inflacija ostavlja na hrvatske građane. SDP i Možemo za jesen najavljuju i potpisivanje koalicije dviju stranaka za sljedeće parlamentarne izbore.
2: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade.
3: Je li Domovinski pokret u proteklih pola mandata uspio promijeniti politički smjer Banskih dvora ili je postao tek stabilan oslonac HDZ-ovoj većini? Kako se vlada nosi s rekordnom inflacijom, korupcijom i nefunkcioniranjem pravosudnih institucija? S obzirom na trzavice među partnerima, koliko je izgledno preslagivanje većine? O tome jutro su u mreži Prvog govore saborski zastupnici iz vladajuće koalicije Josip Borić i Stipo Mlinarić, te iz oporbe Mišel Jakšić i Ivica Ledenko. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved bit će pak gost naše emisije Sada vlada, koju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada će predstaviti nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. godine, vrijedan gotovo 3 milijarde eura. Plan je jučer predstavljen na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća, a komentirali su ga u ime poslodavaca i sindikata Ivan Mišetić i Dražen Jović.
0: To je manje više sve na tragu zelenih politika, digitalizacije, inovacija, razvoja istraživanja i naravno podizanja produktivnosti.
13: Nema tu ništa revolucionarno, ali nam je drago sa sindikalne strane da se napokon pojavljuje jedan dokument koji govori o industriji. Znate da smo mi u ovim prosvjedima bi cijelo vrijeme naglašavali da se s jedne strane ne može tražiti veća produktivnost, pa da naše gospodarstvo počiva na uslužnim djelatnostima ili samo na trgovini ili samo na turizmu. Ono što nam je drago da se spominje tu i prerađivačka industrija napokon. Međutim, ono što mi ukazujemo cijelo vrijeme je da treba biti konkretnije na koje se to prerađivačka industrija odnosi, pokazati u kom smjeru želimo ići, što znači ta zelena tranzicija, digitalizacija, što znači ulaganje vezano uz vode, koje su to točno iskoristivosti vodika, odnosno na što će se koristiti taj obnovljivi izvor energije.
2: Projekt Pantheon nedavno je predstavljen u Dubrovniku na samitu inicijative Triju mora. O energetskim elementima tog važnog projekta na konferenciji u Zagrebu govorit će voditelj projekta Pantheon Mario Gudelj i Bruno Štambak iz Dalekovoda.
3: Hrvatsko-francuski poslovni forum u Zagrebu organiziraju Hrvatska gospodarska komora i Udruženje francuskog privatnog sektora. Okupit će domaće i francuske poslovne ljude, predstavnike institucija i udruženja koji će razgovarati o suradnjama i trendovima.
2: Preokret u Bosni i Hercegovini nakon urušavanja mosta. Sinoć u 19 sati otvoren je novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske.
3: Ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak rekao je da će odluka o otvaranju biti privremena, a donesena je nakon što su se cijeli dan stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se razriješili prijepori u vezi s tim prijelazom. Odluku o otvaranju novog prijelaza potvrdila je Europska unija.
2: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti da će napasti Iran, a Teheranu je dao novi ultimatum. Iran ne odustaje od svojih ciljeva u pregovorima s Amerikom. Danja Dubravac.
14: Nakon što Iran nije popustio ni u jednom zahtjevu u vezi s mirovnim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, predsjednik Donald Trump dao je novi rok za postizanje dogovora, kraj tjedna.
15: Mole za dogovor. Nadam se da nećemo morati ratovati, ali možda ćemo im morati zadati još jedan veliki udarac. Možda ćemo im zadati još jedan snažan udarac. Još nisam siguran. Uskoro ćete doznati.
14: Potpredsjednik J.D. Vance bez navođenja pojedinosti izjavio je da je u pregovorima postignut velik napredak, ali da ništa nije sigurno dok se sporazum ne potpiše. No objasnio je zašto SAD ne želi da Iran ima nuklearno oružje.
16: Kada kažemo da nije samo stvar u tome da Iran ne može imati nuklearno oružje, nego i što bi se dogodilo da ga dobiju. Mnoge zemlje diljem zaljeva tada bi poželjale vlastito nuklearno oružje, a onda i mnoge države u svijetu. I onda bi ono što je bila vrlo učinkovita, svjetla točka američke vanjske politike posljednjih 20 godina nestalo preko noći. Kad bi se svaka zemlja u svijetu borila da dobije nuklearno oružje, to bi nas sve učinilo mnogo manje sigurnima, a Iran bi bio prva domino kockica.
14: Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na X-u je objavio da je Iran ujedinjen, spreman odlučno se suprotstaviti svakoj vojnoj agresiji i neće se predati.
16: Amerika kaže da je privremeno zaustavila napad na Iran kako bi dala priliku pregovorima, no nastavlja govoriti da je spremna za velike napade u bilo kojem trenutku. To znači da prijetnju nazivaju prilikom za mir.
14: Ruski mediji objavili su da je državna nuklearna korporacija Rosatom uvjerena da će u sljedećim tjednima moći u iransku nuklearnu elektranu Bushehr, gdje gradi nove jedinice, vratiti svoje osoblje koje je povukla kad su počeli američko-izraelski napadi.
3: NATO-v borbeni zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu iznad Estonije. Kako javlja BBC, sumnje se da je riječ o ukrajinskom projektilu koji je skrenuo s kursa zbog ruskog elektroničkog ometanja. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur potvrdio je da je zalutalu bespilotnu letjelicu srušio rumunjski F-16, zadužen za nadzor Baltičkog zračnog prostora. Ostaci letjelice pali su u šumu. Nije prijavljena šteta. Estonski ministar rekao je kako je o incidentu odmah razgovarao s ukrajinskim kolegom, koji je optužio Rusiju za preusmjeravanje ukrajinskih letjelica. Smanjenje američke vojne prisutnosti na europskom tlu neće oslabiti snagu odvraćanja NATO-a na istočnom krilu, ali Europa mora preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, rekla je šefica europske diplomacije Kaja Kallas. Tijekom rasprave u Europskom parlamentu istaknula je da je smanjenje broja američkih vojnika u Europi bilo očekivano. NATO će i dalje biti snažno prisutan na istočnom krilu i NATO-vo odvraćanje ostaje netaknuto, zaključila je Kallas.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu sljedeća tri dana bit će domaćin Generalne skupštine Europske federacije katoličkih sveučilišta. Ana Dagilić.
17: Kakva je uloga katoličkog visokog obrazovanja u svijetu koji se brzo mijenja? Kako sveučilišta mogu ostati vjerna svojem poslanju i biti kreativna u suvremenim izazovima? Pitanja su na koja će tijekom trodnevne konferencije odgovor tražiti sudionici iz 16 europskih zemalja. Voditeljica službe za odnose s javnošću Hrvatskog katoličkog sveučilišta, doktorica Suzana Obrovac-Lipar.
18: Otvorit ću niz aktualnih tema vezanih uz budućnost visokog obrazovanja, od očuvanja identiteta kao i održivosti katoličkih sveučilišta u uvjetima smanjenog broja studenata, preko izazova digitalne transformacije do razvoja europskih sveučilišnih saveza i jačanja međunarodne suradnje. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje kako katolička sveučilišta mogu ostati vjeran svoje misije, a istodobno odgovoriti na potrebe suvremenog društva.
17: Svečano otvorenje počinje u 17 sati i 30 minuta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Uvodno predavanje održat će kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturu i obrazovanje. Osim akademskog dijela, sudionici će imati priliku upoznati kulturnu i duhovnu baštinu Zagreba kroz organizirani obilazak grada, svetu misu u crkvi Svetoga Marka, a ići će i na izlet u Krašić, rodno mjesto blaženog Alojzija Stepinca.
2: U Osijeku počinje Panonski festival knjige i trajat će do kraja tjedna. Okupit će mnogobrojne autore, najavit će Iva Fijala.
19: Panonski festival knjige nije samo sajam na kojem se predstavlja 57 izlagača, već festival koji nudi druženje uz knjigu. Predsjednik zajednice nakladnika i knjižara Slavko Kozina.
20: Bitno je reći da smo jako inkluzivni i žanrovski i po pitanju kvalitete domaćih izdanja, gostiju iz regije, a i šire, dakle iz Poljske i Srbije.
19: Urednica programa, osječka književnica Ivana Šojat, nabrojala je tek neke od autora.
21: Ja bih tu spomenula Ivicu Pritenjaču, Srđana Dragojevića. Imamo Edu Popovića sa fantastičnim putopisom Nema mačaka, lutalica u Švicarskoj. Enesa Kiševića, koji je isto sam po sebi monolitna pojava na hrvatskoj književnoj sceni. Imamo ponovo Pričigin, po drugi put na ovoj manifestaciji. Imamo Romana Pavića, Dortu Jagić.
19: Gošća sajma biće i Zdenka Kovačiček, koja će uz predstavljanje autobiografije održati i mali koncert, nastavljajući tako tradiciju multimedijalnog pristupa kulturi. Za djecu i mlade osmišljeno je 28 programa, kaže Ana Marić Laušin.
22: Ove godine smo fokus zapravo stavili na radionice koje su temeljene na aktualnim slikovnicama, lektirnim naslovima i knjigama za djecu, koje su zapravo najposuđivanije u knjižnicama ili jednostavno među djecom danas pobuđuju najviše interesa.
19: Panonski festival knjige održava se u dvorani Gradski vrt do nedjelje. Ulazak je slobodan.
3: 100 godina radija u Hrvatskoj. HRT zato ovih dana slavi svoj 100. rođendan. Gošća ovomjesečnog kulturnog četvrtka Hrvatskog državnog arhiva bit će Tanja Baran, profesorica na hrvatskim studijima i urednica radija Sljeme HRT-a. Ali susret se održava iznimno danas u 17 sati. Odgovorit će na pitanja kako je počelo radijsko emitiranje u Hrvatskoj, jesmo li prije 100 godina slijedili svjetske radijske trendove, kako je radio izgledao tada, kako izgleda danas, zašto televizija i internet radiju nisu oduzeli publiku i što radiju nosi budućnost.
2: Još najava vozačima da će policija i Hrvatski crveni križ u zajedničkoj preventivnoj akciji provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći u vozilima.
3: Akcija kojom se završava tjedan Crvenoga križa bit će provedena na Jadranskom mostu u Zagrebu, a trebao bi sudjelovati i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz Zagreb akcija će se održati i u svih 20 županija, odnosno 21 gradu. Od 11 do 12.30 prometni će policijski službenici zaustavljati vozače motornih vozila, a predstavnici Hrvatskog crvenog križa provjeravati ispravnost kompleta prve pomoći. Vozači koji ih ne budu uopće imali ili im je istekao rok trajanja, dobit će ispravan novi komplet prve pomoći. Oni koji budu imali ispravan komplet, dobit će priručnik za vozače o pružanju prve pomoći.
2: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
3: Ubojici iz Drniša određen jednomjesečni istražni zatvor. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga na udaru su istražitelja zbog zloporabe s dnevnicama i putnim kartama te službenim automobilom. Trump ponovno prijeti Iranu, dao ultimatum do kraja tjedna. Vrijeme će biti uglavnom sunčano i toplo. Poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
23: Košarkaši Cibone pobjedom protiv Dubrave 92-87 s ukupnih 2-1 izborili su polufinale do igravanja domaćeg prvenstva sa Splitom. Kod Cibone 18 koševa Šiška, najučinkovitiji u redovima Dubrave bio je Čolak s 23. Košarkašice Broda na Savi prvakinje su Hrvatske. U trećoj utakmici finala pobjedile su Šibenik 92-59 i s 3-0 u pobjedama stigle do titule. Najučinkovitija u domaćim redovima Jackson s 18 koševa, Rimarčuk je dodala 15. Kod gošći Jini je postigla 19 koševa. Trener Broda na Savi, Dražen Rimarčuk.
24: Čestitke Šibeniku na uspjeh ulasku finale i na današnjoj utakmici, a mojim djevojkama jednostavno čestitam i zahvaljujem na svemu ovome što su pokazali ovoj sezoni.
23: Igračica Broda na Savi, Edita Poljac.
25: Znali smo koji je naš zadatak, koji je naš cilj, nismo se dali. Karom Trešnjaka nas je u polufinalu malo uzdrmala, probudila, ja bih rekla, i mislim da smo s ovom serijom 3-0 pokazali svoj kvalitet, svoje košarkaško umijeće. Čestitam ekipi, mislim da povijesni uspjeh, kažem, u sezoni, nakon što smo se prošle godine borili za ostanak, sad biti prvak je nestvarno i stvarno je svaka čast svima i presretni smo i idemo slaviti.
23: U Istanbulu u finalu Europske nogometne lige u 21 sat igrač Aston Villa i Freiburg, čiji bi napad mogao predvoditi Igor Matanović. Nogometaši Arsenala prvaci su Engleske. Naslov su osigurali kolo prije kraja nakon sinoćnjeg remija Manchester Citya na gostovanju kod Bournemouta 1-1. A Southampton neće igrati finale kvalifikacija za ulazak u Premier ligu nakon što je izbačen zbog špijuniranja treninga svojeg suparnika u polufinalu Middlesbrougha. Stoga će Hull City, koji vodi Sergej Akirović, igrati upravo protiv Middlesbrougha. Southampton će biti kažnjeni s oduzimanjem 4 boda u novoj sezoni druge engleske lige. Vaterpolisti Mladosti u posljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka gostuju u Budimpešti kod Ferencvaroša. Početak utakmice je u 20:30. Dvojica od trojice naših tenisača uspješno su prošla prvo kolo kvalifikacija Roland Garrosa. Borna Gojo pobjedio je domaćeg igrača Gimara 6-3, 6-4, Matej Dodik je izbacio Kineza Žua 1-6, 6-3 i 7-5, a Luka Mikrut izgubio je od Nermana Fatića iz Bosne i Hercegovine 2x6-4. Talijanski biciklist Filippo Ganna pobjednik je 10. etape Gira d'Italia, pojedinačno kronometra dužine 42 km. Fran Miholjević bio je 59. a u ukupnom je poretku 129. Vodeći je Portugalac Alfonso Elulalio.
1: Oglasi.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Idemo u Čateš.
7: Brzo, odmah.
8: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Izidor Pelajić. Jutro su u većini Hrvatske prevladava sunčano vrijeme, umjerene na oblake ima u Srijemu, Gorskom kotaru, Lici, unutrašnjosti Istre. Vjetar je uglavnom slab, ponegdje duž obale puše umjerena bura, osobito u Dalmaciji pod Velebitom. Tlak zraka je u porastu, jutro je relativno toplo. Najniža temperatura u 6 sati bila je u Bednji, Gospiću i na Zavižanu gdje je izmjereno 5 stupnjeva. Argizna, Čabra i Pazin imali su 6, Karlovac 7, Daruvar, Krapina, Otočac i Slavonski Brod 8, Zagreb, Kutjevo, Ogulin, Sljeme i Varaždin 9, Bjelovar, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Osijek, Sisak 10, Zračna luka Pula 11, Malinska Ploče 12, Bilogora, Knin i Opatija 13, Hvar, Rab, Rijeka 14, Šibenik i Zadar 15, Mali Lošinj, Rovinj 16, Konavska Prevlaka, Lastovo i Split 17, Dubrovnik, Senj 18, a u Makarskoj je izmjereno 20 stupnjeva. Danas će na Jadranu biti pretežno, a na kopnu djelomice sunčano. Poslije podne, uglavnom u unutrašnjosti, bit će kratkotrajnih izoliranih pljuskova. Ujutro lokalno magla. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji će on ponegdje biti jak sredinom dana. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva u većini mjesta. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano baš kao i danas, a u unutrašnjosti će biti djelomice sunčano, posle podne uz jači razvoj oblaka, pa su mogući lokalni pljuskovi i to ponajprije na istoku i u Gorskoj Hrvatskoj. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, a na otocima i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka u porastu, uglavnom od 8 do 13 na kopnu, a na moru od 13 do 18. Najviša dnevna između 20 i 20 na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 24 i 28 stupnjeva.
1: Oglasi.
10: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
26: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
10: Veličina je vrlina. Velikem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
27: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta. Aritera HR.
10: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
0: glasi. Prvi program.
4: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Dobro jutro, Lošinj. U 7 sati 25 minuta došlo je i moje vrijeme da se prijavim, javim, najavim. Moje ime je Karlo, dobrodošli u još jedno jutro na Lošinju, sve do 11 sati u jutarnjem programu. Moja malenkost probat će sa super glazbom, zanimljivim pričama i još mnogo čem uljepšati ovo jutro, ovu srijedu. Na polovici smo tjedna, sutra već mali petak, odnosno četvrtak i svi gledamo prema kraju tjedna, ali o tom potom, imamo još do tamo. Doris i Žak na početku ovog sata sa jednom laganom jutarnjom baladom. Ima nešto u tome za početak dana, ostani uz nas, ovo je Radio Lošinj.
11: Ništa lakše

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Slušaš Radio Lošin. Vrijeme i promet.
5: Još jednom dobro jutro svima, moje ime je Karlo, ako ste se nedavno uključili, dobrodošli. Trenutna ugodna temperatura zraka je 17 stupnjeva, a danas vrijeme pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki bljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo, poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na našem području od 5 do 10, a najveća između 20 i 25 stupnjeva. Tako danas lagano se obuci, ništa pretjerano, ništa pretoplo, samo sunčane naočale ima i negdje u torbi kod sebe, a jakne možemo polako spremati što se tiče ovog dana. Što se tiče cestovnog prometa, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Tako je i u pomorskom prometu, nema većih poteškoća. A ako nešto vidiš na cesti, ako nešto nešto ima, 099 30 30 800 broje koji možeš nazvati. Još samo jedna, molim te, nemoj nigdje ići. Obavještavamo potrošače vode da će zbog radova na vodovodnoj mreži danas u srijedu od razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Dakle, od 8.30 do 13 sati dio ulice Lošinjskih kapetana broj 31 do 36. Hvala lijepa, ajmo svirat. Sun Killersi i malo toga ostaje. Dobro jutro, Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Pjesme koje poznaješ.
3: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
2: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez sna.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
2: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je gasto.
2: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
5: 7:53. U 8:00 idemo na vijesti 100-godišnjeg radija, Radio Zagreb, odnosno prvi program Hrvatskog radija. A onda se i vraćamo na naš 92.8. Lizi Srata ponovo igra u lošinjskom kinu. Jučer ponovo povratak ekipe na scenu. Riječ je o duhovitoj i danas aktualnoj komediji koja kroz satiru i humor progovara o društvenim odnosima, moći i zajedništvu, a nova produkcija donosi svježu interpretaciju klasičnog Aristofanovog teksta u izvedbi naših domaćih kazališnih entuzijasta. Nadam se da je jučer bilo sve u redu, da su se vratili na daske koje život znače u punom pravom stilu, a danas će to ponoviti. Dakle, danas 20. svibnja također u 20:30 sati u kinu Vladimira Nazora možete pogledati Lizi Stratu. Mi idemo još malo zasirat do vijesti. Brane Srušiću sve, prljavo kazalište, može.
6: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Kristijanu Aleksiću, kojeg se tereti za teško ubojstvo maturanta Luke Milovca, određen je jednomjesečni istražni zatvor. Tijekom dvosatnog ispitivanja u Šibenskom državnom odvjetništvu, Aleksić se aktivno branio. Županijska državna odvjetnica Maja

0: Dogan.
1: Zbog opasnosti od bijega, zbog opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka.
2: Je li priznao djelo?
1: U ovom trenutku ja samo mogu kazati da je obrana bila aktivna, dakle iznosio je obranu.
0: Radi se o već osuđivanom ubojici koji je i prije 2,5 godine optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja, za što Općinski sud u Šibeniku još nije odredio raspravu. Je li bilo propusta, utvrđivat će se izvanrednim nadzorom nad radom Općinskog suda i Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku. Drniš se jučer s velikom tugom oprostio od tragično stradalog maturanta, a ogorčeni građani mirnim su prosvjedima u Zadru, Šibeniku i Varaždinu zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi. Još jedan prosvjed najavljen je za večeras na Drniškoj poljani.
3: Vijesti.
0: Europska unija postigla je dogovor o provedbi trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, čime je izbjegnuta prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatnim carinama u slučaju da se ne postigne dogovor, javlja Politico. Do kompromisa se došlo nakon više od 5 sati pregovora o sporazumu postignutom prošlog ljeta u Trumpovu rezortu u Škotskoj. Prema njemu Europska unija pristala je ukinuti carine na američku industrijsku robu i dio poljoprivrednih proizvoda, a Washington na ograničenje carina na većinu europske robe na 15%.
3: Vijesti.
0: Preokret u Bosni i Hercegovini. Sinoć je otvoren novi granični prijelaz Gradiška između BiH i Hrvatske. Odluka o otvorenju je privremena, donesena je nakon što su se stvarale goleme gužve jer se urušio dio mosta na starome graničnom prijelazu. Odluku o otvorenju novog prijelaza pozdravila je Europska unija.
3: Vijesti.
0: Na polovici smo mandata HDZ-ove i DP-ove vlade. Kako je Domovinski pokret zadovoljan suradnjom u vladi i što o tome misli oporba, u Mreži Prvog govorili su DP-ov Stipo Mlinarić i SDP-ov Mišel Jakšić.
4: 2 godine su prošle, sad možemo podvući crtu i vidjeti što smo napravili u 2 godine i što ćemo napraviti sljedeće 2 godine sa svojim partnerima iz HDZ-a s kojima imamo dosta solidnu suradnju. Nekakvi trzavica ili neki sitni prijepora uvijek ima. Ja sam 32 godine u sretnom braku, pa se sa svojom ženom znam oko nekih stvari porječkati, ali to ništa nije veliko da ne bi išli dalje.
5: Prije svega ja mislim da bez uvrede molim DP uopće nije bitan faktor u ovoj vladi, da je to sad zadovoljavanje nekih sitnih partikularnih interesa, da se prema svojim biračima kojih je sve manje i manje može reći eto, nas tu netko pita i mi tu nešto rješavamo. Tako da toliko o DP-u. Što se tiče Andreja Plenkovića i njegovih vlada, dakle, ono što definitivno zaslužuje politički respekt, ovo je 3. njegova vlada i sigurno da bi sad ja bio budaletina da kažem, gle, apsolutno sve napravio krivo, ništa nije bilo dobro jer ljudi su ga birali. To što je on do političke genijalnosti doveo skupljanje žetona bez imalo srama, to je sad nešto drugo. To je pitanje njegovog opstanka na vlasti.
3: Vremenska prognoza.
0: Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi, ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Lošinj. Tvoj radio.
7: Hello, hello, hello. Evo nas, brzo je završilo, brzo smo nazad. 8 sati i skoro 5 minuta. Plovimo kroz ovo jutro na Lošinju. Nadam se da ste se razbudili. Meni je evo kava u ruci trenutno. Jedan sip za vas. Nadam se da ste vi isto u tom ritmu ovoga jutra. Sunčano, krasno vrijeme pred nama, gotovo kišu znaku zovu, međutim na Lošinju to možemo okačiti mačko rep. Možda malo samo kiša, ali ništa znatno. Više o vremenu i ostalim servisnim informacijama uskoro. nećemo duljiti na početku sata, nego idemo odmah za Šarafit, tri mega hita sa Billboard ljestvice. Oni su Sabrina Carpenter, koja ima pjesmu Taste, Dua Lipa, mega zvijezda koja ima pjesmu Houdini, a Ed Sheeran pleše na pjesmu Azizam, koja znači ljubav. Pa dobro jutro!

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Vrijeme i promet.
3: Sve štima u vremenu, 18 stupnjeva, vrlo lijepo vrijeme nas očekuje cijeli dan. Bitno ti je uzeti naočale gdje god ideš, a što se tiče nekih jakni, to možeš za danas spremiti, samo lagana odjeća, pretežno sunčano uz malo domirenu na oblaku, negdje popodne tamo uz jači razvoj oblaka, mjestimice moguća kiša, ali što se tiče našeg područja mislim da bi nas moglo preskočiti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro te krajem dana ponigdje i bura. Najveća temperatura zraka na našem području od 20 pa sve do 25 stupnjeva. U cestovnom i pomorskom prometu uvjeti povoljni za vožnju, nema poteškoća gotovo nigdje prijavljenih. Naravno, ako nešto imaš za prijaviti, 099 30 30 800 je broj koji možeš zvati. Sretan ti put uz Radio Lošinj, a sad prije kraja i prije odjave samo jedna informacija za potrošače vode u Malom Lošinju. Zbog radova na vodovodnoj mreži danas 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati prekid u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Dakle, 8.30 do 13 sati ulica Lošinjskih kapetana, kućni broj 31 do 36. Hvala na pažnji, odnosno na razumijevanju, a u slučaju kiše radovi se mogu odgoditi.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Dubrovački bend Silence nastavlja rokat po cijeloj Hrvatskoj sjajne koncerte, a i u eteru su prisutni. Ovo je još jednom, a još jednom i dobro jutro.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Nadam se da je pojačano, da se sve čuje. Ovaj signal možeš čuti i ne samo na 92.8, već i na internetskoj stranici www.radiojadranka.hr. Stabilan stream 0 do 24 stalno svira, stalno radi, tako da ako nisi na Lošinju, ako želiš slušati i dalje Radio Lošinj, možeš to preko svog laptopa, mobitela, tableta, televizije, ma što god, samo da ti je internet uključen, www.radiojadranka.hr, stisneš svira i ono svira. Tamo su i naše informativne emisije Kronike dana, kao i sva produkcija koju snimamo, radimo sve emisije na jednom sažetom mjestu. Pa eto ga. A mi smo u Radio Pogledu, ako niste shvatili, 8 sati i 30 minuta je prošlo. Bit ćemo sljedećih pola sata po internetskim portalima, po zanimljivostima iz svijeta, svakakvog svijeta, sporta, kronike, politike, svega će to biti, događaja na današnji dan. I onda u 9 sati naš prvi Infoflash. A ne stišavaju se reakcije na prozivku raznih portala, odnosno obitelji Mateša, odnosno bračnog para Zlatka Mateše i njegove supruge Blanke Kacer. Inače, Zlatko Mateša, čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora, oglasio se nakon što je Dnevnik Nove TV ekskluzivno objavio kako su oni supruga pod povećalom istražitelja. Sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. A sinoć se na svom Facebook profilu oglasila i njegova supruga Blanka, kaže: s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, kaže. Pa dobro.

Malo iz sporta, pred nogometašima Milana je završnica sezone, a na treninge se vratio i naš kapetan Luka Modrić. Podsjetimo, kapetan Vaternih nedavno je slomio jagodičnu kost i morao je na operaciju, a sada je spreman za najveće izazove. No, Modrić će trenirati i igrati s maskom na licu koju bi vjerojatno mogao nositi i idući mjesec na svjetskom prvenstvu. Bože sveti, idući mjesec, pa da, manje od mjesec dana je, ljudi moji, do prve utakmice Hrvatske i Engleske. Ali da ovo završimo. Posebno dizajnirana maska dočekala je najboljeg nogometaša svijeta 2018. a fanovi su oduševljeni. Maska nije baš kao ona Joška Gvardijela na svjetskom prvenstvu. Malo je do drugčijeg dizajna, ali evo ga. Ako vas zanima, na internetu možete to sve pronaći. A da se vratim na onu prošlu rečenicu. Da, danas smo 25. dakle 17.6. Prva utakmica u Dallasu, ako se ne varam, Hrvatska, Engleska, od 22 sata po našem vremenu. Znamo svi već da su utakmice, termini takvi kakvi jesu. Međutim, gledat će se, makar bilo to i u 1 u noći, imamo i tad utakmicu, i u 11 na večer ili u 2. Znam da je u 10, pa u 1 ili i u ponoć ili u 11. Provjerit ćemo pa ćemo se vratiti s tim informacijama, ali sad malo glazbe. TBF s albuma ovjenčanog Porinom ima pjesmu Pozitivan stav.

TBF i pozitivan stav. A već kad sam otvorio ovu temu svjetskog prvenstva, sam sam išao i provjeriti da budemo 100% sigurni sve o mundijalu koji, eto ga, dolazi iz jako brzo. Za početak, po prvi put u povijesti svjetsko prvenstvo u nogometu držat će se u čak tri zemlje domaćina. Kao što znamo, SAD, Kanada i Meksiko ugostit će čak 48 reprezentacija, što će biti najmasovnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Prva utakmica igra se 11. lipnja između domaćina Meksika i Južne Afrike, a finale se igra tek 17. srpnja, što ovo prvenstvo čini i najdužim dosad. Graznica počinje vrlo, vrlo brzo, dragi moji. U natjecanju po skupinama vidjet ćemo čak 12 grupa. Hrvatska reprezentacija je na ždrijebu izvučena u grupu L, u kojoj su još Engleska, Panama i Ghana. U 16. finala će se plasirati po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe, te čak 8 najboljih treće plasiranih momčadi. E sad ovaj dio, da još jednom ponovimo, da zapišemo kada i s kime igra Hrvatska. Hrvatska, kao što sam već rekao, prvu utakmicu na prvenstvu igra s Engleskom u srijedu 17. lipnja od 22 sata u Dallasu. Čak 6 dana nakon početka turnira. Nakon toga Vatrene igraju s Panamom u srijedu ponovo 24. lipnja od 1 ujutro u Torontu. Da, tako sam i mislio. 1 sat iza ponoći u Torontu po našem vremenu se gleda utakmica. A to je već 6 dana nakon prve utakmice i, kažu svi, najlakši dvoboj. A onda svojevrsna utakmica odluke. Hrvatska igra protiv Gane u subotu 27. lipnja od 23 sata po našem vremenu u Filadelfiji.

Eto malo atmosfere nogometnog ludila, polako ovaj u vetar će ulaziti ovakve pjesme, pogotovo kad tamo puknemo 10.6. kad bude poznato sve više manje o mundijalu i kad se otvori svjetsko prvenstvo, krenut će i ove pjesme sve više u vetar, ali evo, trebalo je nekad početi, pa evo, 25. je taman nekako ovaj rubno da se krene polako dizati ta atmosfera, ta groznica, te kockice, ti dresovi i još jedno ljeto u znaku mundijala. Sretno, naši popis je objavljen, naravno.

Tako da znamo putnike na svjetsko što se tiče naših igrača. Popis od 26 igrača koji idu je poslan svim medijima. A sve najbitnije je ovdje. Znači, okupljenje u ponedjeljak 26. svibnja se reprezentacija skuplja. Konačan popis FIFA se prijavljuje u ponedjeljak 1. lipnja. 2. lipnja Hrvatska i Belgija igraju u Rijeci, prijenos na Novoj TV, a 7. lipnja Hrvatska i Slovenija igraju u Varaždinu. To su zapravo dvije zadnje provjere prije mundijala, a 9.6. naši vatreni putuju u SAD, baza je Aleksandrija kraj Washingtona. I naravno 17. lipnja sve kreće protiv Engleske u Dallasu.

još malo pregled rođenih na današnji dan i to bi bilo to. Davne 1799. je rođen Honoré de Balzac, poznati francuski književnik. 1908. je rođena James Stewart, američki filmski glumac. 1944. je rođen John Robert Cocker, britanski pop i blues pjevač. Još jedna kraljica, 1946. rođena je Cher, rođena kao Sherilyn Sarkisian, naravno poznata američka pjevačica i glumica. Jedan od najpoznatijih španjolskih golmana, rođen je 1981. poznati Iker Casillas. A od poznatijih osoba umrlih na današnji dan, Christopher Columbo 1506. 1859. Josip Ban, slušaj mene, umro je Ban Josip Jelačić, hrvatski grof. A 2019. godine umro je Andreas Nikolas Niki Lauda, austrijski vozač Formule 1 i trostruki svjetski prvak, pilot i poduzetnik. Eto ga. A pošto smo Joea Cockera prije spomenuli, on će i za kraj With a little help from my friends.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobro jutro, slijede vijesti Radija Jadranka. U Malom Lošinju danas se nastavljaju 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje sve do 20. svibnja. U sklopu današnjeg programa održat će se okrugli stol pod nazivom Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice. Počinje u 10 sati u hotelu Aurora, sudjeluju Jelena Basta, Grgur Pleslić i Dalibor Cvitković. Organizatori pozivaju zainteresirane građane da se uključe i prate program. Večeras je na rasporedu posljednja izvedba predstave Lizistrata prije ljetne stanke. Amatersko kazalište Jak donosi još jednu izvedbu ove poznate Aristofanove komedije.

0: komedije u kinu Vladimira Nazora. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina od 19 do 20 sati i 30. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom, ali i aktualnim društvenim porukama. Danas se igra nogometna utakmica kadeta na igralištu na Čikatu u Malom Lošinju. Sastaju se nogometaši Lošinja i Cresa. Početak je u 16 sati. Sutra u četvrtak 21. svibnja humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program počinje organiziranom šetnjom gradom u 18 sati ispred crkve Svetog Martina na groblju pod vodstvom Vedrana Vukotića, dok će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci. Također sutra, ali u Cresu, predavanje financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. U petak susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljen sakrament svete potvrde, odnosno krizme. Početak je euharistikskog slavlja u subotu u 10 sati. Sigurno će biti veselo i lijepo. U istom vikendu, dakle ovog vikenda, Međunarodni festival Mijeha okupit će svirače tradicijskog instrumenta iz više europskih zemalja. Festival Mijeha održava se u Nerezinama u subotu u 19, a u Orlecu dan kasnije u 18 sati. I toliko u ovim prvim vijestima, ostanite dalje uz program našeg radija, a sad će vam Karlo više o prognozi i drugim detaljima.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Trenutna temperatura zraka iznosi 19 stupnjeva. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Poslijepodne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26 stupnjeva. Što se tiče cestovnog prometa, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Također u pomorskom prometu većih poteškoća nema. Ja ću samo još naglasiti da danas zbog radova na vodovodnoj mreži u razdoblju od 8.30 pa do 13 sati prekide je u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. U slučaju kiše radovi se mogu odgoditi. Dakle, do 13 sati nema vode u dijelu ulice Lošinjskih kapetana, kućni brojevi 31 do 36. To je to, sedamti put. Ako nešto vidiš, znaš, 099 30 30 800. Javi, dojavi, pa ćemo mi pomoći drugima. Ajmo svirat. Ide Cher i Believe, pošto je njezin rođendan danas, pa je red da i nju zasviramo.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
4: Iskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
3: Čak i za zahtjevne materijale.
4: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
3: Vaš projekt je naš prioritet.
4: Iskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
3: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandwich? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: this, Catherine.
1: Deset je sati.

0: Građani Drniša za večeras u 19 sati najavili su mirno okupljanje na Drniškoj poljani u spomen na ubijenoga mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se jučer oprostili s velikom tugom. Osumnjičenom za ubojstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor. S učenicima škole koju je pohađao nesretni mladić već je počeo raditi stručni psihološki tim. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom su istražitelja. Sumnja se u zlouporabe s dnevnicima, putnim kartama i službenim automobilom. Sam Mateša oglasio se priopćenjem. Tvrdi da je na temelju anonimne prijave zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dio je predan, a sva dokumentacija koja se odnosi na Mateši na putovanja još je u Hrvatskom olimpijskom odboru, te će najvjerojatnije, kako stoji u priopćenju, biti predana danas. Vlada HDZ-a i Domovinskog pokreta na polovici je mandata. Svoju ocjenu rada u protekle dvije godine dao je u našoj emisiji A sada vlada njezin potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: U ovom ozračju općih političkih nesigurnosti u svijetu, ono što označava našu vladu

0: jest politička stabilnost, a što je osnovni preduvjet za ostvarivanje svih naših strateških ciljeva. Uz političku stabilnost, snažan gospodarski rast i razvoj vidljiv je na svakom koraku i to zasigurno obilježava i ove protekle dvije godine ovog našeg trećeg mandata vlade Hrvatske demokratske zajednice sa partnerima. Na tom tragu nastavit ćemo i dalje i naš mandat odraditi do kraja. Dobili smo povjerenje naših građana, svakodnevno odgovorno obavljamo svoje poslove, svakodnevno se nosimo sa izazovima koji se postavljaju pred nas.
1: Vijesti. Predstavnici država članica Europske unije i Europskog parlamenta postigli su dogovor o provedbi kontroverznog sporazuma o carinama sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pod pritiskom nedavnih prijetnji Donalda Trumpa, pregovarači su se složili ukinuti preostale carine na američku industrijsku robu te omogućiti bolji pristup tržištu za američke ribarske i poljoprivredne proizvode. Sporazum među ostalim predviđa da se carinske povlastice Europske unije mogu suspendirati ako SAD prekrši sporazum. Dio Zagreba ponovno će biti bez tople vode. Zbog revitalizacije vrelovodne mreže u gradu od danas do 10. lipnja prvi ovogodišnji prekid isporuke tople vode najavljen je za naselja Špansko, Malešnicu i Gajnice te za krajnje kupce na adresama Zagrebačka cesta od broja 126 do 132. Izvijestili su iz HEP Toplinarstva. Evo što je gostujući na Radiju Sljeme rekao savjetnik uprave HEP Toplinarstva Jurica Brnas.
2: Znači, ove godine završavamo sa velikim projektom koji je financiran iz EU fondova. Ostalo nam je taj jedan segment manji na magistrali koja je zapravo jedina i ključna za napajanje toplinskom energijom zapadnog dijela grada. Krenuli smo ranije, možda čak i nisu baš vremenski uvjeti prikladni, međutim projekt moramo završiti praktički do ljeta, znači i administrativno, tako da nemamo puno vremena i procijenili smo da je ovo najbolje, da ne gubimo vrijeme, da što prije to odradimo.
1: Vremenska prognoza.
3: Na moru pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Poslije podne su mogući kratkotrajni pljuskovi. Ujutro ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. U Dalmaciji i jak. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
1: Vijesti.
3: Tonski realizirao Tomislav Šamec, uredila Marijana Mišura.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Evo nas nazad, 10 sati i 5 minuta. Karlo, s vama još 56 minuta. Sad 5, ajde. Donosim ti apsolutnu regionalnu senzaciju u nastavku. Jakov Jozinović, domaća glazbena zvijezda, možemo to reći, postao je jednim od najtraženijih izvođača u regiji, a to se posebno vidi nakon što je odradio čak 10 koncerata u beogradskom Sava centru, nakon čega je zakazao i arenu u Beogradu. Naime, na svom 10. posljednjem koncertu za redom u Beogradu u suzama je poručio da s pozornice da priprema i koncert u areni Beograd, a na svojim društvenim mrežama je preko vikenda poručio: u godinu dana smo krenuli iz restorana preko MTS dvorane do 10 Sava centara i sad stižemo u arenu sa 360 stupnjeva stiđem, novim albumom i nečim potpuno novim. Međutim, bio je u pravu kada je napisao pripremite se, jer je za arenu u koju stane 19.000 ljudi karte čekalo njih gotovo 44.000, što je i sam pjevač stavio na svoju Instagram priču, a naravno potom je potvrdio da je koncert rasprodao u par sati. Beogradska arena je planula, tako da je već najavljena i druga Beogradska arena. Što se dešava sa fenomenom Jakova Jozinovića, morat će nam objasniti neki sociolozi. To je sad već dvije arene u Beogradu, rasprodana i odsvirana arena Stožice u Ljubljani, a za šesti mjesec, za manje, zapravo točno mjesec dana, Jakov Jozinović 19. i 26. nastupit će u rasprodanoj areni Zagreb. Jakove, svaka ti dala, što da ti kažem. Čestitke, samo tako dalje. Ali izbaci ti par pjesama još svojih da imaš što pjevat, da nisu samo tuđe. A ova je jedna od tih, ponovo na vrhu top ljestvica u Hrvata. Ja volim. Već 12. tjedan zaredom na vrhu broju 1 hrvatske top ljestvice. Nevjerojatno, Jakov Jozinović i Ja volim, pojačaju.

0: To je bio Jakov Jezinović, megastar u Hrvatskoj i regiji, a sad idemo sa nastavkom top ljestvice. Marko Kutlić je na drugom mjestu sa pjesmom Uzmi drugi dio mene, a na našoj top listi ova pjesma se prošlog tjedna zavrtila dosta puta. Riječ je o pjesmi Marka Tolje i Olivera Dragojevića, Ti si moja ljubav. Za sve ljubavi pojačajte ovu i uživajte u ovoj sredi. Dobar dan.
1: Kao da sam izgubljen.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Servisne informacije.
5: Prije glazbe samo još jedan podsjetnik, da ne bi bilo zabune, tko ne zna, obavještavamo još jednom potrošače vode u ulici Lošinjskih kapetana, da do 13 sati nema vode na kućnim brojevima od 31 do 36. Dakle, danas zbog radova na vodovodnoj mreži vode nema od 8.30 pa do 13 sati u dijelu ulice Lošinjskih kapetana, kućni brojevi 31 do 36. Hvala svima na pažnji. Sada Grašo piva Prije bi umra, umra, umra. Zbog čega? Čujmo.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost. Radio Lošinj. Tvoj radio.
2: Zbilja se radovi završavaju. Vidjeli smo i postavljanje palmi na mjesta za njih na Veloj Rivi. To daje još posebnu vizuru tome mjestu i uskoro će zasjeti u punom sjaju. Mi idemo dalje s glazbom. Jedna od najpopularnijih pjesama iz 2013. godine gotovo je u 35 zemalja svijeta bila na broju 1, a u Ujedinjenom kraljevstvu na jednom prvom mjestu bila oko 25 tjedana, neki ludi broj. Blurred Lines donosi pjesmu Farela i Robina Thicka, zarazan ritam koji svi dobro znaju. A u istom tom ritmu dolaze The Weeknd i Playboi Carti s pjesmom Popular. Pa se lagano njišemo u 10 sati i 33 minute na Radio Lošinju. Ti pojačaj i ostani uz nas.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Vrijeme i promet.
5: Krasno vrijeme danas, posljednji put i moje javljanje što se vremena tiče. Žuto upozorenje sutra za vjetar, to je nešto novo što nam je došlo. Podna Velebita, mjestimice, olujni udari, bure. Eto ga, tako da ćemo se pripremiti i na to. Danas pretežno sunčano uz malo domirano na oblaku, poslije podne je uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhat će slab do umjerene, sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer ponegdje i bura. More će biti mirno do malo valovito, najviše dnevna temperatura od 21 do 26. Danas toplo, divno, krasno, naočalo na glavu i nešto kratko i možemo si u šetnju. Što se tiče cestovnog i pomorskog prometa, tamo većih poteškoća nema, a ti na 099 30 30 800 možeš javiti sve poteškoće na koje naiđeš. Sretan put uz Radio Lošinj! A ovime smo došli do kraja još jednog jutarnjeg druženja u jutru na Lošinju. Moje ime je Karlo, bilo mi je vrlo ugodno i danas ovog jutra biti s vama. Sljedeći sastanak dogovaramo već za dva dana, u petak ponovo od 7 do 11 se družimo. U 11 sati stiže Freddy za miksu, ono vam dolazi emisiju Za malo šoldi i još mnogo dobre glazbe. Ti ostani uz nas, a za kraj sata jedan 3-pack sam pripremio vrhunske glazbe. Tu je Oliver i Klapa Bonaca, Ljubav će promijeniti sve, Massimo je opjevao Jugo, Marijana Bana i Giuliana, a Giboni traži vrata do nas. Ostani uz nas i ti, lijepi pozdrav od Karla i čujemo se sutra. Pusti bok!
4: Najbolja domaća glazba uz Radio

Poštovani slušatelji, dobar vam dan, lijepi pozdrav, ja sam Fredi, s vama ću danas biti do 15. sati, a u emisiji smo za malo šoldi. Dakle, idućih 15 minuta naš telefon otvoren je za vas i vaše oglase, vaše pozive, broj telefona je uvijek onaj isti stari 231-552.

polako došli smo do kraja, evo danas bez vaših poziva, no mi ne odustajemo, s vama smo iduće srijede u isto vrijeme, do tada lijepi pozdrav.

11 sati, 21, uskoro 22 su minute, temperatura zraka 21 stupanj i vjerujem da ovo po prognozama ni onaj pik, ni vrhunac, jer kažu da danas bi nam mogla temperatura ići i do 26 stupnjeva Celzijevi. Idućih dana, prema ovim aplikacijama koje gledam za prognozu, trebalo bi nam biti suho i uglavnom pretežno sunčano.

0: Još učeras možete u kinu Vladimira Nazora pogledati predstavu amaterskog kazališta Jak Lizistrata. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Odite, pogledajte, odlične su kako da kažem, kritike i komentari nakon predstave. Mi ćemo nastaviti uz glazbu, pa ćemo slušati Gregory Pottera, koji čini mi se negdje početkom ljeta stiže i u Opatiju. Jedan malo stariji hit, Calvin Harris i Dua Lipa, One Kiss. Krenut ćemo uz Jasona Derula do Acapulca.
1: Želim ti odličan dan.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Evo, prije sam spominjao, dakle, da temperatura može ići danas do 26 stupnjeva, što je već ono skoro pa ljetna temperatura. Gledam temperaturu mora, imamo podatak od 11 sati, dakle, kod nas je more nešto mrvicu manje od 18 stupnjeva, točno da budemo precizni, 17,7 stupnjeva. Još uvijek možda za većinu malo prehladno, no vjerujem da se već mnogi kupaju, a da ne govorimo oni koji se kupaju tokom cijele godine. E sad ćemo se malo što se tiče glazbe prebaciti na domaći teren, pa ćemo poslušati Pavel i njihov posljednji single Cowboy i Indijanci. Urban se hvata za dugme, a Ivana Kindl izdala je pjesmu Nestajmo, koju je snimila sa pokojnim Matijem Dedićem, pa upravo s tom pjesmom ćemo krenuti. Pjesma se zove, ko što rekao, Nestajmo.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I ovo vijest objavljena prije nekih desetak minuta. Naime, u Litvi zbog drona bježali u skloništa, a podignuti su i NATO-vi avioni. NATO-vi borbeni zrakoplovi podignuti su kako bi prestreli dron koji leti u blizini Viljunusa, objavila je litvanska ministrica obrane, dok su vlasti građanima uputile hitan poziv da se odmah sklone u skloništa. Litva izdala upozorenje o zračnoj opasnosti i privremeno obustavila promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od narušavanja zračnog prostora dronovima. Upozorenje je ubrzo potom ukinuto na području cijele države. Inače, za sada još nije poznato otkud taj dron, radi li se opet o ukrajinskom ili nekom drugom dronu. U svakom slučaju, mi nastavljamo uz glazbu, pa ćemo sad malo promiješati domaće i strane rokere. Čuti ćemo Bruce Springsteena i Do I Love You, zatim Grad, kako da zaboravim, a prije toga Dave Stewart iz Eurythmicsa, Mick Jagger i Sheryl Crow u pjesmi All Habits Die Hard.
1: Radio Lošinj.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. Icy Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak. Nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenog mladog sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Osumnjičenom za ubojstvo u međuvremenu je određen jednomjesečni istražni zatvor, a s Lukinim prijateljima iz škole počeo je raditi stručni psihološki tim, javlja Lidija Grubišić.
1: U Drnišu i dalje neizmjerna tuga zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke, od kojega se jučer na gradskom groblju oprostio cijeli grad. Osjećaj boli, nevjerice i duboke nepravde nakon tragedije koja je zauvijek ugasila jedan mladi život, otvorio je pitanje kako je moguće da je pravosudni sustav ponovno zakazao. I zato, u spomen na Luku, Drnišani organiziraju mirno okupljanje na Poljani u 19 sati kako bi glasno poručili: ovo se više nikome nigdje ne smije dogoditi. Ispred građanske inicijative govori Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo Poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
1: Na Drniškoj Poljani očekuje se veliki broj ljudi, ne samo iz Drniša, već i iz cijele županije.
3: Ovo je strašno i moramo svi doći, jer Drniš je živio u strahu i ovo se sad dogodilo.
4: Važno da institucije malo pokrenemo, da se podigne jedna razina odgovornosti u društvu i bolja zaštita, jasno, samih građana, potencijalnih ubojica, ko zna koliko šeta.
5: Ja ću sigurno doći, podržavam okupljanje i podržavam sve što će poboljšati sve ovo, da nestane sve ovo što se događa.
6: Svakako nisam iz Drniša, ali svakako ću doći na prosvjed, apsolutno.
1: Učenici srednje škole koju je pohađao Luka u stanju su šoka i zato je jutro stigao stručni tim resornog ministarstva koji će im dati psihološku potporu. S njima će se raditi individualno i grupno.
0: U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i državnog odvjetništva. Slučaj je još jedan put komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će se rezultati nadzora znati do sutra.
7: Ne mislim.

0: više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati za to što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
1: A predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja za utorak je sazvao sjednicu o propustima u radu pravosudnog sustava, na koju je pozvana i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. MOST će, najavio je, predložiti izmjene Kaznenog zakona, odnosno strože zatvorske kazne za ubojstva.
2: Tako da minimalna kazna više ne bude 10 godina zatvora, nego najmanje 30 godina zatvora ili doživotni zatvor uz mogućnost uvjetnog otpusta. Ljudski život je svetinja. Smatramo da se ovakve kazne moraju uvesti u hrvatski zakonodavni okvir.
1: Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka meta su istrage zbog sumnji u zloporabe s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, a ostatak će predati do kraja dana. Evo što o svemu kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
0: Kada govorimo o savezu, bilo čemu, institucije su tu koje trebaju utvrditi sve okolnosti, nema zaštićenih, nedodirljivih, neka odrade svoj posao.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar prije podne je predstavio nacionalni plan za razvoj industrije do 2034. Usmjeren je na razvoj industrije visoke dodatne vrijednosti, te na jačanje konkurentnosti i održivosti hrvatskog gospodarstva. Predviđena ulaganja u industriju od iduće godine do 2034. iznose gotovo 3 milijarde eura. Na konferenciji pod nazivom Sigurna energija, snažna industrija, konkurentno gospodarstvo okupili su se mnogobrojni gospodarstvenici, stručnjaci i predstavnici vlade, među kojima je i premijer Andrej Plenković. Evo izjava, ministar pa premijer.
3: Često je politika pisala strategija, gospodarstvo i gospodarstvenici ih kritizirali. Ovu strategiju ste pisali vi, realni sektor, zajedno s našim sveučilištima. Kako? Slušali smo 2 godine što vas muči, analizirali globalne trendove, slagali okvir da omogućimo reindustrializaciju Hrvatske i to što većim udjelom visokotehnoloških industrija.
4: Što mi želimo sa ovom strategijom? Imamo 3 cilja koji su dosta jasni. Jedan je modernizirana i digitalizirana industrija, energetski učinkovita i zelena industrija i inovativna i izvozno orijentirana industrija. To znači razvijati svoju tehnologiju, razvijati dodane vrijednosti, otvarati kvalitetna radna mjesta i podupirati sektore koji se odnose na visokotehnološku proizvodnju, na energetsku industriju, na obrambenu industriju, digitalne tehnologije, umjetnu inteligenciju, robotiku, naprednu proizvodnju.
1: Vijesti. I svijeta, drugi put u manje od godinu dana i samo nekoliko dana nakon posjeta Donalda Trumpa, u Kinu je stigao ruski predsjednik Vladimir Putin. U Pekingu se sastao s kolegom Xi Jinpingom. Istaknuli su snažne partnerske odnose te potpisali zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku i ključnim formatima suradnje. Pojedinosti donosi Jelena Maštruko.
5: Uz vojne počasti i bogat protokol, kineski je domaćin Xi Jinping primio ruskog predsjednika Vladimira Putina, kojemu je Peking bio prvo ovogodišnje inozemno odredište na koje je doputovao s velikim gospodarskim izaslanstvom. Ono uključuje potpredsjednike vlade, ministre, guvernerku središnje banke te ravnatelje najvećih tvrtki, uključujući Rosneft, Rosatom i Gazprom. Dvojica predsjednika iskoristili su nakon razgovora prigodu da pokažu harmoniju u njihovim odnosima i političkim, ali i nastojanja da se produbi gospodarska suradnja i trgovinska razmjena koja je već prošle godine premašila 240 milijardi dolara. Xi Jinping.
6: Neumorno promicanje dugoročnog, stabilnog, zdravog, visoko kvalitetnog razvoja odnosa Kine i Rusije strateški je izbor koji smo zajednički donijeli ja i predsjednik Putin, imajući na umu temeljne interese obiju zemalja i širi trend globalnog razvoja. Predsjednik Putin i ja složili smo se produljiti ugovor o dobrosusjedstvu i prijateljskoj suradnji između Kine i Rusije.
5: Ruski mediji javljaju kako su šefovi država potpisali zajedničku deklaraciju o multipolarnom svjetskom poretku, viziji o globalnim pitanjima i ključnim formatima suradnje, a ruski je predsjednik Putin također izrazio uvjerenost da će sastanak na vrhu pridonijeti daljem jačanju odnosa.
6: Naš je cilj dobrobit i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su našim odnosima da uspješno više puta izdrže testove snage i otpornosti. Tijekom 25 godina od potpisivanja osnivačkog ugovora o dobrosusjedstvu, prijateljstvu i suradnji, rusko-kineska suradnja znatno se proširila. Naša mjerodavna ministarstva održavaju bliske i konstruktivne kontakte te aktivno rade na daljem unapređenju zajedničkih projekata i inicijativa.
5: Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu pozornosti su razgovori o projektu plinovoda Sila Sibira 2, namijenjenom masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije, a nakon što su Rusija i Kina u rujnu prošle godine potpisale pravno obvezujući memorandum o njegovoj izgradnji.
1: U Litvi je jutros, kako prenosi Reuters, oglašena zračna opasnost. Građani su pozvani da potraže zaklon, a prekinuti je promet u zračnoj luci glavnog grada zbog straha od bespilotnih letjelica koje bi mogle narušiti zračni prostor. Upozorenje je izdano i u zgradi parlamenta u Vilniusu, a litovski predsjednik i premijerka odvedeni su u sklonište. Tamošnji nacionalni centar za upravljanje krizama prije je priopćio da je upozorenje izdao kao odgovor na bespilotnu letjelicu u susjednoj Bjelorusiji, koja je viđena kako leti prema Litvi, dodajući da podrijetlo drona još nije potvrđeno. NATO-v borbeni zrakoplov jučer je, podsjetimo, srušio sumljivi ukrajinski dron iznad Estonije.
7: Vremenska prognoza.
1: U nastavku dana mogući su kratkotrajni pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, u Dalmaciji jak, temperatura od 21 do 26 stupnjeva.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Okruglim stolom u hotelu Aurora nastavljeni su danas 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija. U sklopu današnjeg programa, dakle, okrugli stol pod nazivom Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice. Bio je u 10 sati, odnosno počeo je u 10 sati, a sudjelovali su Jelena Basta, Grgur Pleslić i Dalibor Citković. Organizatori zahvaljuju svim građanima koji su se uključili i pratili program. Večeras je na rasporedu posljednja izvedba Lizistrate predstave prije ljetne stanke amaterskog kazališta Jak, koje donosi još jedanput izvedbu ove poznate Aristofanove komedije u kinu Vladimira Nazora. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta, ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina od 19 do 20 sati i 30, dakle do početka predstave. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom i aktualnim društvenim porukama. Ako niste, topla preporuka. Danas se igra i nogometna utakmica na Čikatu, igraju kadeti, početak je u 16 sati, a dolaze nam nogometaši iz susjednog Cresa. U četvrtak sutra humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program počinje organiziranom šetnjom gradom od 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića, dok će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci. Istog dana, dakle sutra u Cresu, predavanje Financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20. u Palači Mojze, održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Treba biti doktor, profesor, doktor znanosti da zna sve ove poreze poplaćati. Šta ćeš. U petak se održava susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će se u subotu 23. u župi rođenja Blažene Djevice Marije na euharistijskom slavlju u 10 sati podijeliti sakramenti svete potvrde, odnosno krizme, učenicima završnih razreda osnovne škole. Pa eto, i budimo s njima u tim trenucima. U istom vikendu koji je pred nama, Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskog instrumenta iz više europskih zemalja. Festival se održava u Nerezinama, neki kažu Mijeh, neki kažu Meh, bitno da je veselo i živo, da ovaj tradicijski instrument i dalje živi. Dakle, u Nerezinama u subotu u 19. u Orlecu, dan kasnije u 18. sati. I za sam konac, ljubitelje filma očekuje novi naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Prikazivat će se u kinu Vladimira Nazora petak, subota, 22. i 23. s početkom od 20 sati. Pa eto, ko voli Star Wars, a ja volim, početak je u 20 sati. Toliko u vijestima, ostanite uz program radija i u nastavku. Kolega Alfred Perajić, naš AP, zna sve i o prognozi vremena. Fredi, izvoli.
0: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka je 22 stupnja Celzijevih, a u drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas sjeverozapadni vjetar u jačanju na 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu na 10 do 20, tijekom poslijepodneva i do 24 čvora. Tijekom noći, i to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a boga mi niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

I nakon ovog kratkog glazbenog intermeca idemo dalje, prelazimo sada ponovno malo na domaću glazbu, pa ćemo čuti Zorana Predina i Rusvaju Kadi. Martin Kosovec obradio je pjesmu Olivera Dragojevića, Majko, da li znaš, a Sandro Bastijančić i Zvijezdan Ružić, Debeli.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
3: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
2: Čak i za zahtjevne materijale.
3: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
2: Vaš projekt je naš prioritet.
3: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
2: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: U današnjem glazbenom arhipelagu čuti ćemo Luna Meo iz Cresa koja evo priziva ljeto, no prije toga Jani Golob i Galboka.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Vjerujem da će vas muzika koju ćemo slušati sljedećih pola sata vratiti u vrijeme nekih ljubavi koje možda i nisu vječne, ali su ostale u najljepšoj uspomeni, baš kao i pjesme koje ste tad voljeli. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Da.

pjesmu o dvoje stranaca koji se slučajno susretnu u noći i osjete trenutnu povezanost, Ivo Robić je snimio 67. Iako se danas kao autor pjesme Strangers in the Night vodi Bergkamfert, još živi legenda da je melodiju pod naslovom Ta ljetna noć napisao upravo Ivo Robić. Prema toj priči, nakon što pjesma nije prošla na natječaju Splitskog festivala, naš popularni pjevač je svoja autorska prava prodao tadašnjem menadžeru i producentu Bertu Kamfertu. Naravno, nikad to nije službeno potvrđeno, no ono što se sigurno zna, svjetsku slavu ovoj čuvenoj temi, kao stvorenoj za kasnonoćne radijske sate, je 66. donio Frank Sinatra.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Središnja informativna emisija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Poslušajte što imamo. U Malom Lošinju danas se nastavio program 24. Lošinjskih dana bioetike, međunarodno znanstvene kulturne manifestacije koja okuplja stručnjake iz različitih područja. U sklopu današnjeg programa održava se okrugli stol pod nazivom Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice. Na okruglom stolu sudjelovali su Jelena Basta, Grgur Pleslić i Dalibor Citković. Raspravljalo se o odnosu globalnih izazova i lokalnih odgovora, posebno u kontekstu očuvanja mora i okoliša. Lošinjski dani bioetike i ove godine potvrđuju važnost Malog Lošinja kao mjesta susreta znanosti, kulture i dijaloga o suvremenim društvenim pitanjima. Program završava danas, 20. svibnja, a organizatori pozivaju građane da se uključe i prate završna događanja. Iz kulturnog života još jedna kazališna predstava Lošinjskog kazališta JAK. Posljednja predstava prije ljetne stanke u kinu Vladimira Nazora. Lizistrata, riječ o poznatoj komediji grčkog autora Aristofana, koju na Lošinjsku pozornicu donosi naše kazalište, amatersko kazalište JAK. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta, ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina od 19 sati pa sve do početka izvedbe. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom i aktualnim porukama o društvu i zajedništvu.
2: Vijesti.
1: Učenici prvog razreda smjera turistički tehničar destinacije Srednje škole Ambroza Haračića sudjelovali su proteklog tjedna u programu učenja temeljenog na radu u poznatom UTR-u. Program je proveden u suradnji s tvrtkom Jadranka Turizama. Učenici su praktičnu nastavu obavljali u hotelima Punta Aurora, Bellevue, Vespera i Alhambra. Tijekom 30 sati praktičnog rada upoznali su svakodnevno poslovanje hotela, rad recepcije, komunikaciju s gostima te postupke prijave i odjave gostiju. Sudjelovali su i u izradi prezentacija istraživačkih zadataka i poslove komunikacije na hrvatskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Posebna pažnja posvećena je pravilima poslovnog ponašanja, radu s gostima i održivom poslovanju u turizmu. Iz škole ističu kako ovakav oblik nastave učenicima omogućuje povezivanje teorijskog znanja s praktičnim iskustvom te razvoj vještina važnih za budući rad u turizmu i hoteljerstvu. Srednja škola Ambroza Haračića zahvaljuje djelatnicima Jadranka Turizma na suradnji i podršci u provedbi ovog programa, stoji na Facebook stranici srednje škole.
2: Vijesti.
1: A malo i o sportu. Danas se igra prvenstvena utakmica kadeta između nogometnog kluba Lošinj i nogometnog kluba Cres. Susret počinje u 16 sati na igralištu Čikat, a očekuje na zanimljiv otočni derbi mladih nogometaša. Najavit ćemo i događanja koja nam slijede u danima pred nama. U četvrtak, sutra 21. održat će se humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Najavljuje časna sestra Katarina Mikić.
3: Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Okupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našeg grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinolića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekome uljepšajte život.
1: Dakle, program počinje u 18 sati organiziranim obilaskom grada ispred crkve Svetog Martina. Istodobno će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Također sutra, ali u Cresu, edukativno predavanje, financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, održat će ga izvanredna profesorica, doktorica znanosti Maja Grdinić. Cilj predavanja je građanima približiti teme osobnih financija i poreznih obveza na jednostavan i razumljiv način. Za vikend i važna događanja iz vjerskog života. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljeno sakrament Svete potvrde, odnosno krizme. Početak euharistijskog slavlja je u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim se potvrđuje njihova pripadnost crkvi. Tijekom predstojećeg vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha koji će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz više europskih zemalja. Festival će se održati u Nerezinama u subotu u 19. u Orlecu, dan kasnije u nedjelju u 18. sati. Riječ je o manifestaciji koja njeguje i pomiče bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, a možete poslušati i razgovor s Darijom Kučićem na našoj web stranici radiojadranka.hr. U kinu Vladimira Nazora uskoro stiže novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije su na rasporedu u petak i subotu 22. i 23. u 20 sati. I podsjetimo se na događanja koja su u tijeku. U muzeju Apoksiomena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Građani i posjetitelji mogu sudjelovati i u programu Sport na otvorenom uz besplatne treninge srijedom i petkom, dakle danas i u petak u 18 sati na Čikatu. A u gradskoj knjižnici i čitaonici još uvijek je otvorena izložba dječjih radova Moja mama. Ona se može pogledati do 13. lipnja.
2: Vijesti.
1: I podsjećamo da je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Parkiranje je dopušteno isključivo za dostavu u predviđenim terminima. Bila je to Kronika dana, hvala vam na pozornosti, ostanite i dalje uz program Radija Malog Lošinja Radio Jadranke. Možete ovu informativnu emisiju poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav, slijedi odjava, odnosno odjavni džingl, a nakon toga i prognoza vremena. Do slušanja!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana i tijekom noći očekuje nas umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura, zapadno i sjeverno od Istre slaba, samo ponegdje umjerena. Još u početku na otvorenom moru slab do umjeren, na srednjem i južnom Jadranu umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana te pod velebitom i valovito, pretežno vedro. Hrvatski autoklub javlja kako su vremenski uvjeti povoljni, pa stoga nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu.
0: Radio Lošinj.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, onda...

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. U Drnišu večeras u 19 sati mirno okupljanje u spomen na ubijenoga mladoga sugrađanina Luku Milovca, od kojeg su se obitelj, prijatelji i mnogobrojni sugrađani oprostili jučer s velikom tugom. Mirni prosvjedi s kojih su ogorčeni građani zatražili promjene sustava koji bi ih trebao štititi, jučer su održani u Zadru, Šibeniku i Varaždinu. Na večerašnje okupljanje u ime građanske inicijative poziva Matilda Jelčić-Stojaković.
2: Ističem da je okupljanje mirno, bez transparenata, bez obraćanja, bez govora. Ogorčeni smo, ljuti da takvi pojedinci uopće žive u Drnišu, žive među nama. Cijena koju smo platili je previsoka. Večeras je jako važno da se odazovemo, da napunimo poljanu u Drnišu. To nije mali trg, to je veliki trg. I da pokažemo da smo svi svjesni da je sustav zakazao i da pokažemo da smo svi svjesni da su duboke rane ostavljene na srcima obitelji, na srcima učenika.
0: U tijeku je inače izvanredni nadzor rada Šibenskog općinskog suda i Državnog odvjetništva. Slučaj je još jedan put komentirao resorni ministar Damir Habijan. Ponovio je kako vjeruje da će rezultati nadzora biti poznati do sutra.
3: Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Ja mogu odgovarati za loš zakon, mogu odgovarati zato što nemaju uvjete, mogu odgovarati za kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad. Govori se o višim kaznama, kazne su kod nas visoke. Da li je to doživotni zatvor? Ne znam, možemo razmisliti. Takve osobe moraju biti praćene. Ne može se ta osoba izgubiti nakon 10 godina što je izašla iz zatvora, a bila je odslužila kaznu za ubojstvo mlade žene. Ta osoba mora cijelo vrijeme biti na neki način pod nadzorom.
0: Dodajmo da je s Lukinim prijateljima iz škole prije podne počeo raditi stručni psihološki tim. Posebna savjetnica ministra i nacionalna koordinatorica kriznih timova za škole Ivana Pavić-Šimetin.
4: Razgovaramo sa učenicima, razgovarat ćemo i sa roditeljima i sa nastavnicima. Svi su pozvani da dođu danas do 3 sata, sutra od 12 sati do 9 sati na večer i preko sutra razgovarat ćemo sa svakim pojedinačno, a prema principima rada kriznog tima razgovaramo i grupno sa učenicima.
0: Još nekoliko vijesti iz zemlje. Čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka postali su meta istrage zbog sumnji u malverzacije s dnevnicama, putnim kartama i službenim automobilom. Mateša optužbe odbacuje i u priopćenju navodi kako je riječ o anonimnoj prijavi, te da je zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenju službenih automobila, vodstva, a i većeg broja djelatnika odbora. Tvrdi da je dio dokumenata predan još jučer, te da će ostatak predati danas. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će vlada idući tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,4%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Također, vlada će idući tjedan predstaviti registar kućanstava koji će od početka lipnja biti za početak u probnome radu. Registar će omogućiti da vladine mjere pomoći budu bolje usmjerene na najpotrebitije građane. Za sad nove mjere pomoći ne oslanjaju se na te podatke tog registra, ističe ministar Ćorić.
5: Taj paket odgovorit će na izazove koji proizlaze iz zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroke nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone. Ovaj paket će biti drugačiji od prethodnih zato što će jednim dijelom ući u segmente agregatne potražnje i smanjenja ove zagrijanosti ekonomije u koje paketi koji su do sada bili nisu toliko zadrali. A onog trenutka kada nam registar bude u punoj funkciji od 1. siječnja sljedeće godine, što očekujemo, mjere o kojima se radi, ali isto tako i neke kategorije koje do sada nisu bile predmet propitivanja, bit će observirane na jedan drugačiji način jer ćemo zato imati analitičku podlogu.
0: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zaprimila je više od 1300 prijava za program priuštivoga najma, a trenutačno je dostupno, to jest uređeno, 435 privatnih nekretnina. Uglavnom je riječ o stanovima, među kojima su i 73 državna. Više od polovice prijava, njih 56, su i 73 državna. Više od polovice prijava, njih 56%, odnosi se na Zagreb kao prvi izbor za

0: broj članova uže obitelji, broj djece predškolske dobi, djece na redovitom školovanju, životnu dob najmoprimca, stručnu spremu najmoprimca, invaliditet ili oštećenje organizma najmoprimca ili člana njegove uže obitelji, prebivalište najmoprimca i potrebu za deficitarnim zanimanjem na području jedinice lokalne samouprave.
1: Iz svijeta. Zbog drona koji je iz Bjelorusije ušao u Litvu, u glavnom gradu Vilniusu proglašena je najviša crvena razina opasnosti. Predsjednik i premijerka evakuirani su u sklonište. Vojska je aktivirala i NATO-vu misiju nadzora Baltičkog zračnog prostora te pozvala stanovnike zahvaćenih područja da se odmah sklone. Cestovni, željeznički i zračni promet iznad Vilniusa prekinuti su. NATO-ov borbeni zrakoplov jučer je, podsjetimo, srušio sumnjivi ukrajinski dron iznad Estonije. Nakon američkog prije nekoliko dana, u Pekingu se s predsjednikom Xi Jinpingom danas sastao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Dvojica predsjednika nakon razgovora, uključujući i odvojene sastanke velikih gospodarskih izaslanstava, istaknuli su snažne partnerske odnose. Izaslanstva su potpisala gotovo 20 dokumenata, a u središtu pozornosti su razgovori o projektu plinovoda Sila Sibira 2, koji je namijenjen masovnom izvozu prirodnog plina u Kinu preko teritorija Mongolije. Iz našega kraja. Sveučilište u Rijeci obilježava 53. godinu od svog osnutka. 60% studenata na Riječkom sveučilištu je iz Primorsko-goranske i Istarske županije, kaže rektor Riječkog sveučilišta Goran Hauser. Nakon njega poslušajmo dobitnicu rektorove nagrade za studentski aktivizam Laru Dragić, studenticu Medicinskog fakulteta u Rijeci.
2: Moderna faza sveučilišta u Rijeci koja je počela 1973. ide svojim tijekom i danas je Riječko sveučilište, naravno na onom mjestu koje mu pripada, središte, regionalno središte obrazovanja, visokoškolski kadar. U principu negdje otprilike 60% studenata je iz Primorsko-goranske i Istarske županije, ali ostatak studenata je iz ostatka Hrvatske. Dio naših fakulteta ima i međunarodne programe, dolaze studenti iz cijele Europe.
3: Rektorova nagrada za studentski aktivizam i meni je iskreno jako, jako velika čast. Pokušavamo da se studenti što više aktiviraju. Studentski aktivizam je način na koji mi studenti doprinosimo našem samom procesu učenja, ali ne samo to, nego brojnim ovim izvannastavnim aktivnostima, kako bi studenti imali priliku i baviti se nečim drugim, a ne samo učenjem.
1: Snaga centra grada, slogan je akcije kojim se Rijeka danas uključila u ovogodišnje 16. po redu izdanje manifestacije Hrvatska volontira, a sadržaji su realizirani na trgu između Srednje građevinsko-tehničke te Osnovne škole Centar. Osim dvije obrazovne ustanove, u akciju se uključila i udruga Urbani Separe. Hrvatski kulturni dom na Sušaku svoj je doprinos dao kroz program Volontiram u kulturi, a cijelom pričom je uz udrugu za razvoj civilnog društva Smart koordinirao volonterski centar Rijeka. Cilj akcije su pojasnile voditeljica spomenutog centra Marta Hauser te Asja Brusić iz Riječkoga HKD-a.
4: Mi smo krenuli u nekako partnerstvo da se spojimo međugeneracijski, međusektorski, pa smo tu sa školama, s ustanovom u kulturi, imamo par udruga koje zajedno u stvari rade aktivnosti na trgu između triju škola koji nije percipiran kao neko mjesto zaboravljenja, a u stvari ga mi pokušavamo učiniti takvim, da bude ugodnije učenicima, da bude ugodnije građanima i da pokažemo da u stvari možemo svojim malim doprinosom urediti nekakav javni prostor.
5: Volonterke i volonteri u kulturi kroz godine smo vrlo često sa Osnovnom školom Centar i dvijema srednjim školama na trgu sudjelovali u raznim aktivnostima kojima smo oplemenili okoliš. Ove godine radit ćemo kuglice od sjemenja, rezuskat ćemo i slagat voćne ražnjiće, čitat ćemo u slobodnoj knjižnici i sanjarit ćemo kako bi naš trg mogao izgledati na način da ćemo se igrati tlocrtima.
1: Šumarstvo je temeljna gospodarska grana Gorskoga kotara, za koju nakon obnove obrazovnog šumarskog smjera pri srednjoj školi Delnice posljednjih godina iznova raste zanimanje mladih. Želeći takav trend zadržati, podružnica poduzeća Hrvatske šume u Delnicama već treću godinu u nizu na prostoru gradskog

0: ovoga parka organizira dječji Šuma Fest. Kako se u sustavu gospodarenja šumama odvija niz zanimljivih procesa od sječe stabala te njihovog izvlačenja iz šume, preko korištenja drva u tradicijskoj gradnji do uzgoja sadnica i lovstva, za festivalsku prezentaciju ove gospodarske grane zanimanje iz godine u godinu raste. Dječji Šuma Fest ponajprije je namijenjen mališanima predškolskog uzrasta i učenicima osnovnih škola, podsjeća voditeljica podružnice poduzeća Hrvatske šume u Delnicama Ivana Pečnik-Kastner.
1: Dječji Šuma Fest organizira naša podružnica Hrvatski šuma u cilju da djeci približimo što je to šumarstvo, s čime se šumari bave, kako zaštititi šumu, kako je čuvati i što zapravo od šume možemo dobiti ukoliko na nju pazimo. Dječica će imati prilike posaditi svoju sadnicu. Imamo jednu radionicu gdje se vježba i kako se šuma mjeri, radionicu izrade šindre, imamo kreativni kut. Tak, imamo lovce, vrlo, vrlo zanimljivo, jako posjećeno. Ove godine najavilo nam se 500-tinjak djece, uglavnom su to djeca iz Gorskog Kotara. Imamo jednu školu iz Rijeke i evo pomalo rastemo iz godine u godinu.
0: I još jedna lijepa vijest. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih jučer su dodijeljene državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za proteklu godinu. Među dobitnicima je i Akademsko astronomsko društvo Rijeka, koje je nagrađeno za izniman doprinos promicanju tehničke kulture i međunarodnu promociju Hrvatske. Nagradu je preuzeo predsjednik društva Lovro Pavletić. Riječki astronomi već više od 50 godina populariziraju astronomiju i STEM područja kroz edukacije, javna promatranja neba i rad u Astronomskom centru Rijeka. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Domagoj Zorić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Albert Petrović.
2: Mršavijeg sportskog dana ja ne pamtim. Ili se čeka, ili se već odigralo. Pa ipak jedan događaj iskače u moru ničega. Finale Europske lige na stadionu Bešiktaša u Stambulu na Bosporu. Igraju Freiburg i Aston Villa. Očekujemo da će napad njemačke momčadi predvoditi naš Matanović, pa da ga isprobamo za svjetsko. U međuvremenu doznali smo kad padaju maske, odnosno ona Modrićeva. Skinuće je 27. lipnja na dan utakmice s Ganom. Posljednje na svjetskom prvenstvu u onoj kvalifikacijskoj fazi, ta će onako sve biti otkriveno, pa ćemo znati kakva nam je sudbina. Sinoć su sretni kolačić sudbine izvukli Topnici. Haaland je tek u sudačkoj nadoknadi izjednačio protiv Bormuta, pa su Arsenalovci prvaci nakon 22 godine. Altroket Čirov Dinamo iz 82. A što reza nesretnike iz Konga, koji su se plasirali na mundijal nakon 52 godine i još ne znaju hoće li igrat, jer ove iz krajeva s ebolom ne primaju nigdje. Još malo ćemo na otok za popunu premijer šipa i za 230 milijuna eura igra Jakirovićev Hull City u subotu na Wembleyu protiv Middlesbrougha, a ne Southamptona koji je špionirao protivnik u trening pa je izbačen. Što je rekao Jakirović? A mi se spremali za Southampton? Ne. Rekao je, volim kad me podcjenjuju, znači gledao je Al Pacina. Viktor Sanchez išao je u Ljubljanu primiti nagradu za lanjskog najboljeg trenera u Sloveniji pa je dao par izjava. Kaže, kad je došao u Rijeku, rekli su mu, Hajduk se mora pobijediti, pa mu je dao 5 komada. Što bi tek bilo da su mu rekli, titula se mora osvojiti. Roland Garros, počele su kvalifikacije, danas na programu Borna Gojo protiv Portugalca Roše i Matej Dodik protiv Bolivica Delijana. I otraga Budimpešta, waterpolo, 6. kolo skupine B, Lige prvaka, Ferencvaroš Mladost, 20:30.
3: Prognoza vremena. Igor Lisac.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. pretežno sunčano uz malu da umjerenu na oblaku. Poslije podne uz porast na oblake moguća kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom, većinom u Gorskoj Hrvatskoj. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima, prema otvorenom moru ponegdje prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima područja umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 13 do 18, u Gorskom Kotaru Lici od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
5: Želim ti odličan dan.
6: Tvoj Radio Lošinj.
5: Svira dalje.
6: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: You got to talk to someone someday. Cause when the words are gone it's too late. You got to talk to someone someday.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

I polako došli smo do kraja, evo danas bez vaših poziva, no mi ne odustajemo, s vama smo iduće srijede u isto vrijeme, do tada lijepi pozdrav.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar dan. U Malom Lošinju traju 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja traje do 20. svibnja u hotelu Aurora. U sklopu današnjeg programa održan je okrugli stol pod nazivom Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, na kojem su sudjelovali Jelena Basta, Grgur Kleslić i Dalibor Cvitković. Večeras je na rasporedu i posljednja izvedba predstave Lizistrata prije ljetne stanke. Amatersko kazalište Jak donosi još jednu izvedbu ove poznate Aristofanove komedije u kinu Vladimira Nazora. Predstava počinje u 20 sati 30 minuta, a ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina od 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom i aktualnim društvenim porukama. Na igralištu Čikat u 16 sati počela je nogometna utakmica Kadeta. Igraju nogometaši Lošinja i Cresa. Najavljujemo i događanja koja slijede. Sutra u četvrtak održat će se humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program započinje organiziranom šetnjom gradom u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vuketića, dok će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 sati biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci. Istoga dana u Cresu će se održati predavanje Financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, a održat će ga izvanredna profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Za vikend slijede važna vjerska događanja. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom, dok će u subotu u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljen sakrament svete potvrde krizma, s početkom u 10 sati. Ovog vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskog instrumenta iz više europskih zemalja. Festival se održava u Nerezinama u subotu u 19 sati, te u Orlecu u nedjelju u 18 sati. Ljubitelje filma očekuje i novi naslov iz svijeta Star Warsa. Film The Mandalorian and Grogu prikazivat će se u kinu Vladimira Nazora u petak i subotu, s početkom u 20 sati. Toliko u vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sjeverozapadni vjetar u jačanju na 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu na 10 do 20, tijekom poslijepodneva i do 24 čvora. Tijekom noći, to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a boga mi niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Svi vi koji ste možda mislili da je ovo snimka, nije snimka, ovo je uživo, kao i prošle godine. S nama je danas u studiju Dario Kučić. Dario, dobar dan, dobrodošao ti i tvoj meh.
1: Dobar dan, u ime mene i moga meha.
0: Se naljute ovi kad mi kažemo meh?
1: A ja i ti to smo spere, tvoji... koliko ja znam.
0: A da, ovi iz Nerezina bi rekli mjeh.
1: A hebaj, kako komu drago.
0: A da, proći će ga je
1: tako. Ja.
0: Međunarodni festival meha je ko da je jučer bio. Ja ne znam to.
1: Nažalost, da.
0: Imam tako dojam da svaki drugi dan radimo neke iste stvari, ono prođe godina.
1: Lako godina, ali ja se sjećam prve godine, pa je to već i dobro pasalo.
0: Mm-hmm. Koliko ih je prošlo do sad?
1: Ove godine mali jubilej, 15.
0: Bravo. Svake godine... mi pozivamo naše slušatelje, dođite u Nerezine. Dođite u Nerezine i Orlec, u stvari, jer tu ste zajedno u organizaciji.
1: Zajedno smo krenuli i zajedno smo do današnjega dana.
0: Uh-huh. A kako ste zamislili ovogodišnji festival meha? To nam je ovu subotu, nedjelju.
1: Da. Subota 23. je, da. Pa u biti se nije ništa puno promijenilo. Idemo standardno već uhodanim tempom. Gosti nam dolaze iz različitih krajeva, država, i u subotu smo ujutro tu u jutarnjim satima u Osoru najprije obilazak, pa smo u Lošinju po rivi i onda smo na večeru u 7 sati počinje u Nerezinama, a drugi dan u Orlecu, Cres i Orlec, na večer u 6, malo ranije, tamo nam je malo vjetrometina pa se malo uvijek smrzavamo.
0: Iako je za subotu gledam neka burica lagana, ali lijepo vrijeme.
1: Ma hvala Bogu, strepio sam da nakon onih kišurina prošli tjedan. Ali
0: znači opet.
1: Najava je dobro.
0: Tko nam sve dolazi ove godine?
1: Pa ove godine većinom su već poznati, viđeni gosti, makar su malo u izmijenjenim sastavima, ali su grupe iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, iz Mađarske i Italije, dvije grupe. Iz Italije imamo i sa Sardinije i sa Dolomita, dvije grupe. Pa su ti Mađari, Sjeverna Makedonija, imamo Gajdaša iz Slavonije. Zapravo on je iz Zagreba, ali
0: kaj ne?
1: Eto, sviri, puše u gajde,
0: da.
1: Slavonske gajde, pa recimo da je Slavonac. Imamo gosta iz Dalmacije,
0: uh-huh,
1: na diplama i na, kako on reče, mihu, dalmatinskom mihu. Pa imamo ovih naših domaćih tu i gosta iz Istre.
0: Uh-huh. Zvijezdan je znao iznenadit, čini mi se da prošle godine nije bio, je li tako?
1: Prošle godine je bil. Zaboravio sam, imamo gosta iz Škotske.
0: Uh-huh.
1: To sam najveću zvijezdu, pa ja zaboravim, joj. Da, Lindsay Davison, rođeni Škot, ali profesor, gajdi i izrađivač i predavač i šta sve nije, koji trenutno živi u Poljskoj i predaje tamo njihovom, na fakultetu njihovom.
0: Znači došli smo na znanstveni nivo.
1: Pa, gledajući njega, to je stvarno jedan nivo višlji.
0: Mhm.
1: A puno višli od nas, jer mi smo samo svirači.
0: Možda nekoliko riječi o tome kako birate program, odnosno vjerujem da svi oni, svako svoj.
1: Svako je svoj. Uh-huh. Da, svako je svoj, ali nam je interesantno to, baš ta raznolikost. Pa da se čuje različite vrste instrumenata, različiti plesovi, napjevi. Recimo, mi nismo nikad pjevali na škoju, tu kod nas se nije pjevalo, uz meh. Ali vidjeli smo da oni sviraju harmonike, sviraju flaute, violine, svašta, pjevaju dvoglasno, svakako uz njihove mjehove, gajdi ili kako ih već nazivaju.
0: Dobar je onaj što rukom ko galeb stišće.
1: Ha da, pa to su sve različiti tipovi.
0: Uh-huh.
1: A ove godine imamo jedan novi instrument, sa Sardinije stiže, međutim, nije novi, ne novi, podsjeća na naše mišnice, nema meha, troglasno svira.
0: Šta su mišnice, objasni malo.
1: Mišnice su, bi laički rečeno, bila samo svirala od meha bez mešine.
0: Uh-huh. Kao frula?
1: Pa kao frula, da, i puše se direktno i to se koristi najviše u Istri. To su njihove mišnice i to se na taj se instrument laudenas se zove i to se tako svira, ali se svira na način da se mora održavati konstantan zvuk, konstantan pritisak zraka. Ne?
0: Mm-hmm. Zato u stvari mijeh bolje, možeš malo se i
1: možeš
0: odmoriti.
1: Možeš se odmoriti, nasmijati ljudima i popiti gemišta.
0: Dario, ima li nekih posebnih gosti u koje očekujete?
1: Ba, posebnih baš ne. Jedino što su, ovi su bili prije 2-3 godine, ovi sa Sardinije još nisu bili.
0: Uh-huh.
1: I ovi naši domaći, ne domaći, mislim, taj iz Dalmacije i iz Slavonije, oni još nisu bili, ali su čuli pa su se sami onako prijavili. Javili su se, pokušali, prošle godine nisu uspjeli ući.
0: Koliko ih bude sve skupa?
1: Sve skupa 10-11 grupa.
0: Grupa, svaka grupa njih 5-6?
1: Da, ne, hoću reći i simultanih izvođača nas. Uh-huh. Ima 4 grupe, u jednoj ih je 6, u dvije su 3, trojica, troje i 4. To, ali ne pretjerujemo previše. Tako, želimo samo da bude čim raznovrsnije. A uvijek je problem u tome kad se dogovara da neko zadnji čas ispadne ili se prijavi, ili ovamo, ili onamo, i uvijek moraš imati nekakvu rezervu i uvijek moraš na nešto računat, ne planirajuće.
0: Da. Ono što je sigurno najbolje, kad to počne, teško je zaustaviti feštu. I kad završe službeni program.
1: A dobro, da, to. Prošle godine su mi zamjerili da nisu imali puno vremena slobodnog.
0: Aha.
1: Pa ja kažem, pa niko vas nije tjerao da svirate 3 sata poslije ručka. I onda ste došli taman na nastup. Još smo čekali neke na nastupu, ali oni su se toliko raspoložili i drago im je doći kod nas, jer su se dobro proveli posljednji put i onda svi
0: rado dolaze.
1: Gdje
0: ih smjestite sve skupo?
1: Tu moramo najveću zahvalu dati početničkoj skupnosti Bučanje iz Nerezina, koji nas od prve godine sponzoriraju sa apartmanima.
0: Uh-huh.
1: Znači 100% besplatno. A onda su tu turistička zajednica grada Lošinja i Cresa.
0: Uh-huh.
1: Oni svako po pola, svako svoj dio, preko naših društva koji smo uglavnom nositelji, organizatori.
0: Da, folklorna društva. Da li ima nekakvih ograničenja da im kažete ne smiješ više od 3 pjesme, inače će trajati 6 turi?
1: Da, 15 minuta.
0: Mm-hmm.
1: Samo kad dođe grupa od njih 6, oni bi svirali pola sata. Druge godine se sjećam, po redu bio je nekakav profesor iz Austrije i taj nikako da siđe, i mi mašemo i smijemo se i vićemo i počeli se ljudi vrtiti, ali on je imao svoj repertoar, on je bio klasičar i svašta je tamo izvodio i nikako dole. Ali svima unaprijed kažemo 10 do 15 minuta u vrh glave, ne trebate pretjerivati, znamo da znate, ne morate se dokazivati.
0: Dario, koja je ovako godina bila najplodonosnija, kad je bilo najviše sudionika, je li to možda i ova, ne?
1: Ne, ova nije sigurno. Kad je bila najplodonosnija? Pa mislim da je bila najplodonosnija u oči COVID-a, baš kad nam je došla radiotelevizija Hrvatska. Mm-hmm. I Hrvatska radiotelevizija, i kad smo snimili dokumentarac o tom našem festivalu. Mislim da je to bilo najljepše, jer je to zabilježeno i to se pušta skoro svake godine na televiziji. Ove godine još nisam dobio obavijest da će se pustiti, ali već se 4 godine za redom svaki put u oči festivala ili možda tjedan poslije festivala pušta.
0: Lijepo. Možda ću reći bedastoću, ali da li ima takvih festivala tu na našim područjima još?
1: Da. Ima. Ja već godinama, ja i Mario idemo godinama u Rašu.
0: Uh-huh.
1: Ali je tamo bilo samo za domaće svirače. Istra i Kvarner. I tamo bude po 50 svirača svake djece, ovoga, onoga. A prije nekoliko godina, baš kako su se počeli s nama družiti i dolaziti neki od tih svirača kod nas, onda su počeli oni zivkat vanjske goste.
0: Uh-huh.
1: Ali jednog, dva, ne previše. Onda na Rabu je napravljen festival na sliku i našu priliku.
0: Meščić, kako kažu? Ne, kako je indijsko?
1: Meh.
0: Dobro.
1: Na Rabu su napravili, a sad je jedna novoosnovana udruga Sopaca na Krku, čiji smo mi bili isto gosti, i oni bi htjeli vratiti na Krk meh. Iako se malo njih sjeća da je na Krku nekada bil meh, ja sam imao čast i priliku upoznat jednog svirača iz Omišlja, ali već duže vreme ga nema. I sad oni bi to htjeli obnoviti, ali nema nikakvih zapisa. I onda sada stalno nas slušaju, mene i Marija, i kako se to tu izvodi, pa su sad bili prije 15 dana isto gosti. Tu malo obilaze, možda dođu čak i sutra. Sljedeći tjedan smo mi njihovi gosti u Krku, mm-hmm, da malo sviramo taj meh, da vide.
0: 15. mali jubilej, kako smo rekli na početku. Da li je to ponukalo nekog od ovih mlađih da uhvati meh?
1: Pa, Iva Barbalić je i Toni Fučić u Orlecu se uhvatili, možda i ne baš direktno zbog tog festivala, ali su, to ih je malo ponukalo da vide da nije taj meh samo za folklor, mm-hmm, da se to svira u zatvorenom prostoru negdje, nego da se može isto malo to reklamirati.
0: Jedan je u Lubenicama?
1: Dinko, mm-hmm, iz Lubenica. Pa to sam baš razmišljao. Kad smo počimali festival prije 15 godina, tamo je bilo još 2 ili 3 živa svirača. I bili smo njihovi gosti, dolazili, oni bi dolazili nas gledati. Sad je ostao Dinko sam, a onda ni svirao mi. Mm-hmm. Jer ga bilo sram kao. I, a sad je on sa nama i zadnji živući gore iz Lubenica, jako su tamo bili jako dobri svirači.
0: U Nerezinama, osim tebe,
1: nisi nakitio Nerezinama? Pa ima neki interes. Da. Nećemo imenovati da se ne bi povukao na vrijeme, aha, ali interes ima.
0: Kad neko pokaže interes, onda ja mislim da vam je srce ko kuća.
1: Je, je, ali je prvi, prvo moje pitanje je šta, koji melos hoćeš svirat, pa onda svi zastanu, o čemu pričaš. Ja sviram Nerezinski, iako sam iz Beleja, znam i Belejski nešto, ali trebaš se odlučiti šta ćeš svirat. I onda neki...
0: A dobro, u čemu je razlika?
1: U melodiji. Dosta velika, ko razumije, dosta velika razlika. I mi kad mi slušamo nekog svirača, ti si tamo uzburjan ili si, ne znam, Nerezine ili nešto novo, ako čujemo. Mm-hmm. Čuje se, ali ovako objašnjavat, ne bi to znalo objasniti.
0: Dobro, trenutak je da pozovemo slušatelje, kad? Subota?
1: Subota.
0: U 10 ujutro na pijaci? Aha,
1: da, oko 11 gledamo doći, tako, mm-hmm, da ne budemo prerano, niti prekasno, da dočekamo ručak tu. Oko 11 je promenada sa Vele Rive do centra i tamo će biti malo druženja, sat vremena, malo svirke. I
0: onda popolne?
1: I popodne u 7 na večer, u Nerezine idemo svi.
0: Bravo. Dan kasnije?
1: Dan kasnije smo isto tako ujutro u Cresu, uh-huh, oko podna u Cresu, i onda smo na večer u 6 sati su malo prebacili sat ranije, jer je bude tamo dosta hladno, kad sunce zađe onda je malo hladnije tamo.
0: Friško. Da. Dakle, dragi naši slušateljici i slušatelji, ti sad napuši mjeh i daj nam jednu tu zbeleja.
1: Zbeleja? Kako je to Jordan svirao?
0: Da.
1: Ajme.
0: Dobro, malo. Mi ćemo tu i zaključiti današnju emisiju. Pozvati vas još jedan put, Trg studenac Nerezine 23. Međunarodni festival mjeha 19 sati. Dan kasnije, kao što ste čuli, u Orlecu u 18 sati. Pa vjerujem da će i ove godine svi otići ozareni s puno fotografija i snimki festivala. Dario Kučić, hvala na gostovanju, hvala na dolasku. Sad ćemo mi njega i fotografirati, pa možete čuti emisiju sa fotografijom i na našoj web stranici. Još jedan put, Dario, hvala.
1: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Arijederči, ari sentirči.
6: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
9: Radio Jadranka.
10: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla,

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

Слутня Ломнівську по цілій сан путем одлажі до смутнє.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Dobar dan. U Malom Lošinju traju 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije koja traje do 20. svibnja u hotelu Aurora. U sklopu današnjeg programa održan je okrugli stol pod nazivom Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, na kojem su sudjelovali Jelena Basta, Grgur Kleslić i Dalibor Cvitković. Večeras je na rasporedu i posljednja izvedba predstave Lizistrata prije ljetne stanke. Amatersko kazalište Jak donosi još jednu izvedbu ove poznate Aristofanove komedije u kinu Vladimira Nazora. Predstava počinje u 20 sati 30 minuta, a ulaznice se mogu preuzeti na blagajni kina od 19 sati. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom i aktualnim društvenim porukama. Najavljujemo i događanja koja slijede. Sutra u četvrtak održat će se humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program započinje organiziranom šetnjom gradom u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vuketića, dok će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 sati biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci. Istoga dana u Cresu će se održati predavanje Financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, a održat će ga izvanredna profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić s Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Za vikend slijede važna vjerska događanja. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom, dok će u subotu u župi rođenja blažene djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljen sakrament svete potvrde krizma, s početkom u 10 sati. Ovog vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskog instrumenta iz više europskih zemalja. Festival se održava u Nerezinama u subotu u 19 sati, te u Orlec u nedjelju u 18 sati. Ljubitelje filma očekuje i novi naslov iz svijeta Star Warsa. Film The Mandalorian and Grogu prikazivat će se u kinu Vladimira Nazora u petak i subotu, s početkom u 20 sati. Toliko u vijestima. Ja sam Petra Herceg. Ostanite uz program Radija Jadranka.
0: Vremenska prognoza.
2: Očekuje nas sjeverozapadni vjetar u jačanju na 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu na 10 do 20, tijekom poslijepodneva i do 24 čvora. Tijekom noći to prvo duž obale vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24. More 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a boga mi niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Nadam se da je pojačano, da se sve čuje. Ovaj signal možeš čuti i ne samo na 92.8, već i na internetskoj stranici www.radiojadranka.hr. Stabilan stream, 0 do 24, stalno svira, stalno radi, tako da ako nisi na Lošinju, ako želiš slušati i dalje Radio Lošinj, možeš to preko svog laptopa, mobitela, tableta, televizije, ma što god, samo da ti je internet uključen, www.radiojadranka.hr, stisneš svira i ono svira. Tamo su i naše informativne emisije Kronike dana, kao i sva produkcija koju snimamo, radimo sve emisije na jednom sažetom mjestu, pa eto ga. A mi smo u Radio Pogledu, ako niste shvatili, 8 sati i 30 minuta je prošlo. Bit ćemo sljedećih pola sata po internetskim portalima, po zanimljivostima iz svijeta, svakakvog svijeta, sporta, kronike, politike, svega što biti, događaj na današnji dan. I onda u 9 sati naš prvi info flash. A ne stišavaju se reakcije na prozivku raznih portala, odnosno obitelji Mateša, odnosno bračnog para Zlatka Mateše i njegove supruge Blanke Kacer. Inače, Zlatko Mateša, čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora, oglasio se nakon što je Dnevnik Nove TV ekskluzivno objavio kako su oni supruga pod povećalom istražitelja. Sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata. A sinoć se na svom Facebook profilu oglasila i njegova supruga Blanka, kaže: s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze, kaže. Pa dobro.

malo iz sporta. Pred nogometašima Milana je završnica sezone, a na treninge se vratio i naš kapetan Luka Modrić. Podsjetimo, kapetan Vatrenih nedavno je slomio jagodičnu kost i morao je na operaciju, a sada je spreman za najveće izazove. No, Modrić će trenirati i igrati s maskom na licu, koju bi vjerojatno mogao nositi i idući mjesec na svjetskom prvenstvu. Bože sveti, idući mjesec, pa da, manje od mjesec dana je, ljudi moji, do prve utakmice Hrvatske i Engleske. Ali da ovo završimo. Posebno dizajnirana maska dočekala je najboljeg nogometaša svijeta 2018. a fanovi su oduševljeni. Maska nije baš kao ona Joška Gvardjela na svjetskom prvenstvu. Malo je do drugčijeg dizajna, ali evo ga. Ako vas zanima, na internetu možete to sve pronaći. A da se vratim na onu prošlu rečenicu, da, danas smo 25. dakle 17.6. prva utakmica u Dallasu, ako se ne varam, Hrvatska, Engleska, od 22 sata po našem vremenu. Znamo svi već da su utakmice, termini takvi kakvi jesu. Međutim, gledat će se, makar bilo to i u 1 u noći, imamo i tad utakmicu, i u 11 na večer ili u 2. Znam da je u 10, pa u 1 ili i u ponoć ili u 11. Provjerit ćemo pa ćemo se vratiti s tim informacijama, ali sad malo glazbe. TBF s albuma ovjenčanog Porinom ima pjesmu Pozitivan stav.

TBF i pozitivan stav. Na već kad sam otvorio ovu temu svjetskog prvenstva, sam sam išao i provjeriti da budemo 100% sigurni sve o mundijalu koji, eto ga, dolazi iz jako brzo. Za početak, po prvi put u povijesti svjetsko prvenstvo u nogometu držat će se u čak 3 zemlje domaćina. Kao što znamo, SAD, Kanada i Meksiko ugostit će čak 48 reprezentacija, što će biti najmasovnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Prva utakmica igra se 11. lipnja između domaćina Meksika i Južne Afrike, a finale se igra tek 17. srpnja, što ovo prvenstvo čini i najdužim dosad. Graznica počinje vrlo, vrlo brzo, dragi moji. U natjecanju po skupinama vidjet ćemo čak 12 grupa. Hrvatska reprezentacija je na ždrijebu izvučena u grupu L, u kojoj su još Engleska, Panama i Gana. U 16. finala će se plasirati po 2 najbolje reprezentacije iz svake grupe, te čak 8 najboljih treće plasiranih momčadi. E sad ovaj dio, da još jednom ponovimo, da zapišemo kada i s kime igra Hrvatska. Hrvatska, kao što sam već rekao, prvu utakmicu na prvenstvu igra s Engleskom u srijedu 17. lipnja od 22 sata u Dallasu. Čak 6 dana nakon početka turnira. Nakon toga Vatrene igraju s Panamom u srijedu ponovo 24. lipnja od 1 ujutro u Torontu. Da, to sam i mislio. 1 sat iza ponoći u Torontu po našem vremenu se gleda utakmica, a to je već 6 dana nakon prve utakmice i, kažu svi, najlakši dvoboj, a onda svojevrsna utakmica odluke. Hrvatska igra protiv Gane u subotu 27. lipnja od 23 sata po našem vremenu u Filadelfiji.

Eto, malo atmosfere nogometnog ludila, polako ovaj, u vetar će ulaziti ovakve pjesme, pogotovo kad tamo puknemo 10.6. kad bude poznato sve više manje o mundijalu i kad se otvori svjetsko prvenstvo, krenut će i ove pjesme sve više u vetar, ali evo, trebalo je nekad početi, pa evo, 25. je taman nekako ovaj, rubno da se krene polako dizati ta atmosfera, ta groznica, te kockice, ti dresovi i još jedno ljeto u znaku mundijala. Sretno, naši popis je objavljen, naravno.

Tako da znamo putnike na svjetsko što se tiče naših igrača. Popis od 26 igrača koji idu je poslan svim medijima. A sve najbitnije je ovdje. Znači, okupljenje u ponedjeljak 26. svibnja se reprezentacija skuplja. Konačan popis FIFA se prijavljuje u ponedjeljak 1. lipnja. 2. lipnja Hrvatska i Belgija igraju u Rijeci, prijenos na Novoj TV, a 7. lipnja Hrvatska i Slovenija igraju u Varaždinu. To su zapravo dvije zadnje provjere prije mundijala, a 9.6. naši vatreni putuju u SAD, baza je Aleksandrija kraj Washingtona. I naravno 17. lipnja sve kreće protiv Engleske.

0: fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek!
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: vjerujem da će vas muzika koju ćemo slušati sljedećih pola sata vratiti u vrijeme nekih ljubavi koje možda i nisu vječne, ali su ostale u najljepšoj uspomeni, baš kao i pjesme koje ste tad voljeli. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.
1: Da.

pjesmu o dvoje stranaca koji se slučajno susretnu u noći i osjete trenutnu povezanost, Ivo Robić je snimio 67. Iako se danas kao autor pjesme Strangers in the Night vodi Bergkamfert, još živi legenda da je melodiju pod naslovom Ta ljetna noć napisao upravo Ivo Robić. Prema toj priči, nakon što pjesma nije prošla na natječaju Splitskog festivala, naš popularni pjevač je svoja autorska prava prodao tadašnjem menadžeru i producentu Bertu Kamfertu. Naravno, nikad to nije službeno potvrđeno, no ono što se sigurno zna, svjetsku slavu ovoj čuvenoj temi, kao stvorenoj za kasnonoćne radijske sate, je 66. donio Frank Sinatra.

ovu poznatu temu na svom materinjem makedonskom jeziku 68. godine otpjevala je mlada Ljupka Dimitrovska, a prepjev je također snimila i Višnja Korbar. Riječ je o temi Love is Blue koju je orkestar Paula Morijata pretvorio u jedan od najvećih hitova kasnih 60-ih. Prepoznatljiv orkestralni zvuk brzo je prešao granice starog kontinenta i postao jedan od rijetkih europskih instrumentalnih hitova koji su se popeli na sam vrh američkih top lista. No treba reći da je ovu čuvenu pjesmu na Euroviziji 67. pod originalnim francuskim naslovom L'amour est bleu kao predstavnica Luksemburga prva izvela grčka pjevačica s njemačkom adresom Vicky Leandros.

volim kad smo zajedno. Možda ću ti reći, dođi uz

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Najavit ćemo i događanja koja nam slijede u danima pred nama. U četvrtak sutra 21. održat će se humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Najavljuje časna sestra Katarina Mikić.
2: Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Okupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našega grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinolića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekome uljepšajte život.
1: Dakle, program počinje u 18 sati organiziranim obilaskom grada ispred crkve Svetog Martina. Istodobno će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Također sutra, ali u Cresu, edukativno predavanje, financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, održat će ga izvanredna profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić. Cilj predavanja je građanima približiti teme osobnih financija i poreznih obveza na jednostavan i razumljiv način. Za vikend i važna događanja iz vjerskog života. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljeno sakrament Svete potvrde, odnosno krizme. Početak euharistijskog slavlja je u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim se potvrđuje njihova pripadnost crkvi. Tijekom predstojećeg vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz više europskih zemalja. Festival će se održati u Nerezinama u subotu u 19. u Orlecu, dan kasnije u nedjelju u 18 sati. Riječ je o manifestaciji koja njeguje i pomiče bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, a možete poslušati i razgovor s Darijom Kučićem na našoj web stranici radiojadranka.hr. U kinu Vladimira Nazora uskoro stiže novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije su na rasporedu u petak i subotu 22. i 23. u 20 sati. I podsjetimo se na događanja koja su u tijeku. U muzeju Apoksiomena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Građani i posjetitelji

0: Roditelji mogu sudjelovati i u programu Sport na otvorenom uz besplatne treninge srijedom i petkom, dakle danas i u petak u 18 sati na Čikatu. A u gradskoj knjižnici i čitaonici još uvijek je otvorena izložba dječjih radova Moja mama. Ona se može pogledati do 13. lipnja.
1: Vijesti.
0: I podsjećamo da je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Parkiranje je dopušteno isključivo za dostavu u predviđenim terminima.
2: Vremenska prognoza.
3: Tijekom noći to prvo duž obale, vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a boga mi niti u pomorskom.
2: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

92.8 Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Najavit ćemo i događanja koja nam slijede u danima pred nama. U četvrtak sutra 21. održat će se humanitarna akcija učenika osnovne škole Marija Martinolića pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Najavljuje časna sestra Katarina Mikić.
2: Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Te vas poziva da nam se pridružite u četvrtak 21. svibnja. Okupljanje i polazak predviđeni su 18 sati kod crkve Svetog Martina. Odakle kreće zanimljivi sadržajan obilazak grada uz vodstvo gospodina Vedrana Vukotića, koji će sudionike upoznati s pričama i zanimljivostima našega grada. Obilazak će prelaziti preko Pjacala i Brdine sve do Trga Republike Hrvatske. Na Trgu Republike Hrvatske bit će postavljen humanitarni štand, otvoren od 17 do 20 sati, gdje ćete moći dati svoj dobrovoljni prilog za Marijine obroke te odabrati ručno izrađene predmete koje su izradili učenici osnovne škole Marije Martinolića. Pozivamo sve građane da svojim dolaskom i donacijom podrže ovu plemenitu akciju i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene, hodajte s nama, upoznajte svoj grad, donirajte i nekome uljepšajte život.
1: Dakle, program počinje u 18 sati organiziranim obilaskom grada ispred crkve Svetog Martina. Istodobno će na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 biti postavljen humanitarni štand s učeničkim radovima. Cilj akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Također sutra, ali u Cresu, edukativno predavanje Financijska pismenost u području poreza. Predavanje počinje u 20 sati u Palači Mojze, održat će ga izvanredna profesorica doktorica znanosti Maja Grdinić. Cilj predavanja je građanima približiti teme osobnih financija i poreznih obveza na jednostavan i razumljiv način. Za vikend i važna događanja iz vjerskog života. U petak će se održati susret krizmanika, roditelja i kumova s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom, dok će u subotu 23. svibnja u župi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju biti slavljeno sakrament Svete potvrde, odnosno krizme. Početak euharistijskog slavlja je u 10 sati. Riječ je o jednom od najvažnijih trenutaka u životu mladih vjernika kojim se potvrđuje njihova pripadnost crkvi. Tijekom predstojećeg vikenda održava se i Međunarodni festival Mijeha, koji će okupiti svirače tradicijskih instrumenata iz više europskih zemalja. Festival će se održati u Nerezinama u subotu u 19. u Orlecu, dan kasnije u nedjelju u 18. sati. Riječ je o manifestaciji koja njeguje i pomiče bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu, a možete poslušati i razgovor s Darijom Kučićem na našoj web stranici radiojadranka.hr. U kinu Vladimira Nazora uskoro stiže novi filmski naslov iz svijeta Star Warsa, The Mandalorian and Grogu. Projekcije su na rasporedu u petak i subotu 22. i 23. u 20 sati. I podsjetimo se na događanja koja su u tijeku. U muzeju Apoksiomena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja. Do kraja svibnja traje i fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti. Građani i posjetitelji mogu sudjelovati i u programu Sport na otvorenom uz besplatne treninge srijedom i petkom, dakle danas i u petak u 18 sati na Čikatu. A u gradskoj knjižnici i čitaonici još uvijek je otvorena izložba dječjih radova Moja mama. Ona se može pogledati do 13. lipnja.
3: Vijesti.
1: I podsjećamo da je u Velom Lošinju ponovno uvedena pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Parkiranje je dopušteno isključivo za dostavu u predviđenim terminima.
0: Vremenska prognoza.
4: Tijekom noći to prvo

0: Žobale, vjetar u okretanju na buru od 10 do 20, ponegdje do 24, more 2 do 3, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, tijekom poslijepodneva uz obalu sjevernog Jadrana, ponegdje uz povećanu naoblaku, postoji mala mogućnost za kišu. Što se tiče stanja u prometu, tu Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, a boga mi niti u pomorskom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.